0: poimintoja uutispäivästä.
1: Teleoperaattori Elisan liikevaihto laski vuoden toisen neljänneksen aikana noin 1 000 000 euroa vuoden takaiseen verrattuna ja oli 551 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi tiedotteessaan koko vuoden liikevaihdon jäävän samalle tasolle tai nousevan hieman korkeammaksi kuin viime vuonna. Vertailukelpoinen liikevoitto laski sekin vuoden toisella neljänneksellä noin 1 000 000 euroa vuoden takaiseen verrattuna ja oli 123 miljoonaa euroa. Yhtiökokous on päättänyt, että viime vuodelta jaetaan osinkoja enintään 2,40 euroa osakkeelta. EU ja Ukraina ovat solmineet droonien tuotantoa koskevan sopimuksen, joka yhdistää ukrainalaisen osaamisen ja EU-maiden teollisuuden tuotantokapasiteetin, kertoo EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Von der Leyen kertoi sopimuksesta vierailullaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Hän ei avannut sopimukseen liittyviä rahasummia tai muita yksityiskohtia. Von der Leyenin mukaan EU-mailla on teollisuuden tuotantokapasiteettia ja turvallisia tuotantopaikkoja, mutta ei taistelukentällä hiottua asiantuntemusta ja osaamista, joita on Ukrainalla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
4: Joo, terve.
3: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
4: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
3: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
4: Niin.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.

0: normaalista on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: kertoja uutispäivästä.
1: Garden Helsinki Areena-hankkeen hallitus sanoo tiedotteessaan ymmärtävänsä, mikäli maan hallitus haluaa arvioida uudelleen sille myönnetyn 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen. Yhtiön hallitus myöntää, että se on syyllistynyt hankkeen valmisteluprosessin aikana virheisiin ja huolimattomuuteen. Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV ilmoitti aiemmin keskiviikkona aloittavansa selvityksen hankeyhtiön ilmoitusvelvollisuudesta. Yhtiön hallituksen nykyinen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori, ei ollut ilmoittanut lobbauksestaan avoimuusrekisteriin. Oppositiopuolue Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii tiedotteessa luottamusäänestyksen järjestämistä hallituksen toiminnasta Garden Helsinki-kohussa. Keskustan mielestä Gardenia koskevista päätöksistä on syntynyt hähmäinen kuva. Kaikkonen viittaa tiedotteessaan myös pääministeri kokoomuksen Petteri Orpon STT:lle tiistaina antamaan haastatteluun. Kaikkonen sanoo, että oppositiosta aiemmin vaaditun pääministerin ilmoituksen sijaan hallituksen tulisi antaa Gardenista luottamusäänestykseen päättyvä tiedonanto eduskunnalle. Kaikkosen mukaan keskusta on valmis keskeyttämään eduskunnan istuntotauon vaikka heti, jos asioiden selvittäminen sitä vaatii.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: kuulemma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on Kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Aivens. Better with every move.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Metsähallituksen tietoon on tullut tänä vuonna tavallista enemmän uhanalaisten saimaannorppien pyydyskuolemia. WWF Suomesta kerrotaan STT:lle, että kannan hienoinen kasvu voi näkyä kuolleisuudessa. Valtaosa hukkuneista norpista jää yleensä vapaa-ajan kalastajien pyydyksiin, jotka eivät aina ole kalastusrajoitusten mukaisia. Laittomista pyydyksistä yleensä puuttuvat myös yhteystiedot, mikä vaikeuttaa mahdollisten rikosten tutkimista. Viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana yksikään tapaus ei ole esimerkiksi Itä-Suomen poliisin alueella päätynyt syyttäjälle. EU-maat ovat sopineet pitävänsä venäläisen öljyn hintakaton ennallaan ensi torstaihin saakka. Neuvotteluja uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista jatketaan ensi viikolla. Aikaisempi sopimus öljyn hintakatosta raukeaa tänään. Jos sopimukseen hintakatosta ei olisi päästy, EU olisi voinut joutua nostamaan hintakattoaan. Hintakaton tavoitteena on ollut rajoittaa Venäjän öljyn viennistä saamia tuloja. Paketti olisi valmistuessaan järjestyksessään 21. EU:n Venäjän vastainen pakotepaketti.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.

0: ihan vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa laajentavansa iskuja Iraniin ensi viikolla, jos sopimusta maiden välillä ei synny. Trump sanoi yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa paikallista aikaa tiistaina, että Yhdysvallat iskee ensi viikolla Iranin voimalaitoksiin ja siltoihin, jos Iran ei suostu neuvotteluihin. Trump ilmoitti viime viikolla, että aselepomaiden välillä on päättynyt. Tämän jälkeen Yhdysvallat on tehnyt useita iskuja Irania vastaan. Yhdysvallat ja Iran solmivat loppukeväästä aselevon sekä allekirjoittivat tämän jälkeen kesäkuussa alustavan rauhansopimuksen. Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Pääministeripuolueen kannatus on nyt 16,7%. Viimeksi kannatus Helsingin Sanomien mittauksessa oli vähäisempää huhtikuussa 2021. Oppositiopuolue SDP jatkaa suosituimpana 23,8% kannatuksella. Kolmantena on hallituspuolue Perussuomalaiset 14,2% ja neljäntenä opposition Keskusta 13,7%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 3500 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,7% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta,

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Karhu!
5: Jore, leiki. Kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
6: Voi rähmä.
7: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Fuugalle, Aeralle ja Kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa rukki.fi.
12: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä Autokeskuksen vaihtoautojen kolme tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille.
13: Autokeskus.
14: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Ja so. Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
2: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
3: Joo, mikä on Porealtaas Ruotsiksi?
2: En tiedä, olisiko Jakutsi.
3: Viskabaada vastu!
2: Tule nyt sieltä!
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
6: No näinhän se on.
7: Niin, mutta kun ei kuivaa.
6: No mikäs nyt?
7: Huopakatto vuotaa sateella.
6: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
7: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
6: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
7: Joo, ja niitä saa olla hinnalla 2.
6: Jes, tuukko hakee?
7: En, tuun.
8: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
9: Mitä sä teet?
8: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
9: Siis henkilöstöetujako?
8: Ei, vaan tarjouksia.
9: Ahaa.
8: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
10: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
9: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
10: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
11: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
12: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta 1/2 tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Pääministeri Petteri Orpo arvioi suurimmaksi virheekseen Garden Helsinki-hankkeen yhteydessä sen, ettei hän ole pystynyt riittävän selkeästi kertomaan, mistä hankkeessa on kysymys. Orpo kommentoi asiaa Ylen A-studiossa keskiviikkona. Orpo kertoi myös, että hankkeelle myönnetty ehdollinen tuki voi vielä muuttua. Hän sanoi pitävänsä erittäin epätodennäköisenä sitä, että tuki voisi pysyä alkuperäisessä kokoluokassa, jos hankkeen koko on puolittunut siitä, mitä Orpolle hänelle kertomansa mukaan alun perin esitettiin. Orpon mukaan varsinainen päätös tuesta tehdään vasta perusteellisen virkavalmistelun jälkeen. Venezuelan maanjäristyksissä on kuollut yli 4800 ihmistä. Maan hallinto kertoi päivitetyistä uhriluvuista keskiviikkona. Kuolon uhrien määrä nousi aiemmin ilmoitetusta noin 100. Lähes 17 000 ihmistä loukkaantui voimakkaissa maanjäristyksissä kesäkuun lopulla. Tuhansia on yhä kateissa. Järistykset tuhosivat myös lukuisia rakennuksia. Ainakin lähes 21 000 kodittomaksi jäänyttä ihmistä asuu täpötäysillä väliaikaisilla leireillä, joista monissa ei ole toimivaa vedensaantia tai asianmukaisia jätevesijärjestelmiä. Ranskan parlamentin alahuone on hyväksynyt lain avustetusta itsemurhasta. Kiistellyn lain puolesta äänesti 291 edustajaa, kun taas vastustajia oli 241. Laki mahdollistaa avustetun itsemurhan tiukoin kriteerein tilanteissa, joissa potilas kärsii tuskallisesta, vakavasta ja parantumattomasta sairaudesta. Potilaan on otettava kuoleman aiheuttava aine itse, paitsi jos hän ei ole siihen fyysisesti kykenevä. Tällöin aineen ottamisessa auttaa terveysalan ammattilainen. Laki etenee vielä maan korkeimman perustuslaillisen elimen tarkasteltavaksi. Ukrainan puolustusministeri Mihailo Fedorov on ilmoittanut sosiaalisessa mediassa jättävänsä tehtävänsä. Fedorovin mukaan ero on osa presidentti Volodymyr Zelenskin hallituksen uudelleenjärjestelyä. Nimetön kansanedustajalähde kertoo ukrainalaismedia Kyiv Independentille, että puolustusministerin virkaa olisi tarjottu sisäministeri Ihor Klimenkolle. Fedorov aloitti tehtävässään tammikuussa. Aiemmin hän toimi Ukrainan digitaalisen murroksen ministerinä ja varapääministerinä.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
15: Se on pelkkää auringonpaistetta tänään. Tällä hetkellä lähes tuuleton keli, lämpötila 16 asteen paikkeilla ja se päivän korkein lukema nousee noin 25 asteeseen.
13: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Ja oikein hyvää huomenta. Just kerkäsin tuossa, kun Bon Jovi oli loppumassa ottaa ensimmäiset hörpyt aamukahvista. Se on ihana hetki, sitä pitää aina sille vaalia, jos siihen on mahdollisuus. Kello on 7:30, ihan justiinsa, ja tänään on torstai 16. heinäkuuta. Reino ja Rene viettää tänään nimipäiväänsä, oikein paljon onnea. Ja tänään hän starttaa nyt sitten Porijat sinne pääkonsertit ja toki myöskin täällä Radio Porin taajuudella. Porijats on vahvasti läsnä. 8.30 haastattelussa Rikki Tikki Big Bandin F, eli Fanny Sjöholm. Hän on viime syksynä liittynyt tähän bändiin ja jutellaan hänen kanssaan, että minkälaista oli hypätä aika lailla isoon jengiin mukaan, kun Fanny on oikeastaan soolouraa pelkästään tehnyt ennen Rikki Tikki Big Bandiin liittymistä. 9.30 puhutaan yritysfoorumista ja 10.30 luvassa tänään ja myöskin huomenna Porijats Info otetaan puhelua 10:30 tuottaja Sanna Grönmarkille. Kohta laitetaan soimaan Johanna Kurkelaa, ennen sitä kuitenkin tästä tuoretta Ray Daltonia, tämä on Blood Running. Lelia.

Ihana Johanna Kurkela, oothan tässä vielä huomenna. Kello on 7:15, oikein hyvää huomenta, jos just tulit kuulolle. Se on Taru täällä Radio Porin aamussa sun seurana. Porin ja Helsingin välisten reittilentojen matkustajamäärä on valitettavasti ollut alkuvuonna laskussa. Tästä eilen kirjoitti Yle. Ja nythän on ollut myöskin sellainen tilanne tässä, että kun tuo Porin lentoasema on asemalla tehtävän remontin vuoksi suljettu nyt tällä hetkellä, niin onhan toi lentoaseman sulku nyt sitten mennyt muuttamaan luonnollisesti muun muassa Poriin saapuvien jazz-artistien matkasuunnitelmia. Ja Pori Jazzin toimitusjohtaja ja Sampsa Jolma kertoo Satakunnan Kansalle, että artistien lentokoneita on sitten ohjattu Turun ja Tampereen lentokentille, ja totta kai myöskin sitten näistä muuttuneista matkajärjestelyistä aiheutuu Pori Jazzille ylimääräisiä kustannuksia, mutta Jolma onneksi kommentoi, että ehkä enemmänkin koituu epämukavuutta artisteille, että se aiheutuva lisäkustannus on onneksi aika lailla pieni, ja Jolma kertoo myöskin, että Porin lentoaseman sulkeutuminen oli kyllä riittävän ajoissa Pori Jazzin tiedossa festivaalin suunnittelun kannalta. Se on aina hyvä. Tämmöiset asiat on nimittäin siinä kohtaa melko ikäviä, jos ne tulee pikkasen liian lyhyellä varoitusajalla, mutta hyvä, että on asia ollut hoidossa ajoissa. Nyt Ed Sheeran, ja tämä on Eyes Closed.

0: Echiran ja Eyes Closed, kello on 7.19. Virtasen Taru täällä Radioporin aamussa sun kanssa ja 11 saakka tuttuun tapaan. Kiva, että oot siellä heti aamusta alkaen kuulolla. Kuunnellaan he ihan kohta Samantha Foxia. Tulossa on Touch Me.
1: Radiopori. Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
6: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
5: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
7: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
8: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
11: Täältä tullaan!
12: Olipa hieno hyppy.
10: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma meloni. Novelle. Elämän janoon.
13: Sanotaan nyt vaikka, että

0: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.

Samantha Foxilta soi Touch Me, kello on 7.26. Hyvää huomenta. Vaikka elämä saattaa tällä viikolla olla pelkkää porijatsia, no ei se kyllä kaikilla sitä ole, niin puhutaan nyt jostakin muustakin välillä. Nimittäin unihan on semmoinen asia, mistä ollaan kyllä lähetyksessäkin paljon puhuttu, joskus ainaskin, mutta jälleen löytyy mielenkiintoista artikkelia menaisten sivuilta. Nimittäin se, että miten tuo unen määrä sitten vaikuttaa kehon nuorekkuuteen. Johan on. No toisaalta rupesin heti miettimään, että joo, teininä sitä nukkuu aika lailla paljon, joten ehkä se siihen nuorekkaaseen kehoon noin niin kuin muutenkin kuuluu. Sitten taas kun on sellainen nuori aikuinen, niin pärjää kyllä yllättävän pienilläkin yöunilla. Ja sitten tälleen niin kuin nelivitosena, niin haluaisi nukkua enemmän, mutta kun ei sitä unta vaan riitä. Jatketaan aiheesta David Guettan, Teddy Swimsin sekä Tones & Ain jälkeen. Tämä on Gone, Gone, Gone.

Kello on 7:30, oikein hyvää torstai huomenta ja varsin aurinkoista. Ja tuota aurinkoa muuten sitten piisaa tänään ihan koko päivän ja hellerajakin todennäköisesti tänään paukkuu. Mutta hellerajasta uneen, nimittäin Nature Nature-lehdessä toukokuussa tänä vuonna julkaistun tutkimuksen mukaan terveyden kannalta suotuisinta olisi nukkua tietty määrä, tai tässä on tämmöinen haarukka. Tämä on aika tarkka haarukka, 6,4–7,8 tuntia yössä. Toisin sanoen siis semmoinen vähintään 6 tuntia ja 24 minuuttia ja enintään 7 tuntia ja 48 minuuttia. Ja tässä on jännä, että tässä tutkimuksessa on todettu, että alle 6 tunnin unet on yhteydessä tämmöisiin molekyylitason muutoksiin, jotka viittaa nopeampaan biologiseen ikääntymiseen. Ja lyhyillä unilla havaittiin yhteys etenkin keuhkojen, aivojen, maksan, immuunijärjestelmän sekä ihon kiihtyneeseen vanhenemiseen. Ja nyt täällä mä palaan tuohon biologiseen ikään, niin sillä siis viitataan siihen, että missä kunnossa ihmisen keho ja elimistö ovat. Ja totta kai asiaan vaikuttaa aivojen, valtimoiden, sisäelinten kunto, lihasvoima, kehon koostumus. Mutta hei, tässä tutkimuksessa oli tämmöinen niinku yllättäväkin juttu tavallaan, jos miettii, että joku harrastaa tosi pitkiä yöunia, niin kuunteles. Nimittäin kääntöpuoli päti myös näihin pidempiin yöuniin. Eli yli 8 tunnin yöunilla havaittiin niin ikään yhteys lähes kaikkien elimistön elinten nopeampaan ikääntymiseen. Eli aina se valtavan pitkät yöunet nyt ei sitten tutkimuksen mukaan olekaan hyvä juttu. Mutta tiesitkö sä, että myöskin sukupuoli vaikuttaa tähän, että kuinka paljon unta tarvii. Nimittäin tutkimuksen mukaan naisten kannattaisi nukkua hiukan miehiä enemmän. Ja nyt jos mietitään elämää, noin niin kuin esimerkiksi lasten saantia ja pienten lasten kanssa arkea, niin kyllä se varmaan on, että näin se menee vähän toistepäin.

0: Tämä oli Eva Maxin Kings and Queens. Kello on ihan kohta 8:20. Sä kuuntelet Radioporin aamua. Virtasen Taru täällä sun seurana. Ja kohta laittaa soimaan kotimaista. Ei tuoretta, mutta kasaria. Se on hyvää se. Leevi and the Livingsiltä tulossa Pohjois-Karjala.
1: Radiopori.
2: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Voi vittu! Mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkone, millä se menikään? Jos iskeymä on pienempi kuin oma peukaloni, niin menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
4: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään, tervetuloa Erkuun.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviikko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
11: Kuin toinen maailma.
12: Ideapark.
13: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
15: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Evening Soi Radioparin aamussa. Tää oli Pohjois-Karjala. Kello on 7.47. Ihan muutaman sekunnin kuluttua. Oikein hyvää huomenta. Mun oli ihan pakko jo heti näin varhaisessa vaiheessa tätä torstaista aamulähetystä napata auki toi pidempi sääennuste, jotta näkisimme, minkälaista keliä nyt sitten Porjatsin pääviikonloppuun on luvassa. Mä kyllä aina haluan korostaa sitä, niin kuin varmaan hyvin tiedät itsekin, että parempi melkein kuin näin kesällä katsoo ikkunasta pihalle, niin se sää on niin kuin siinä, että ennusteet saattaa kyllä päivänkin aikana jo muuttua aika lailla paljon, mutta totuushan on se, että tänään paistaa. Samoin tekee huomenna eli nämä torstai ja perjantai on hellepäiviä, todennäköisesti 25 paukkuu ja aurinko paistelee. Sen sijaan nyt näyttää siltä, että lauantaina olisi sitten vettä luvassa. Mutta jotenkin voisin pistää vielä sormia ja varpaita tässä kohtaa ristiin, että tuotosta jollakin tavalla siirtyisi. Lauantainahan aamu ja vielä mennään iltapäivääkin tämänhetkisen ennusteen mukaan ihan pouta säässä, mutta kello 16 eteenpäin kyllä tämänhetkinen ennustaja lupailee runsasta sadetta noin 97% mahdollisuudella, että onhan toi nyt sinänsä harmillinen juttu. Kyllähän toi sade aina semmoinen ulkoilman tapahtuman, ei se nyt tappaja ole, mutta ehkä se vähän siihen vaikuttaa. Mutta toivottavasti kaikilla on niin hyvä jatsfiilis lauantaina, että sillä ei ole mitään merkitystä. Laittaa vaan tosi komeat ja hienot sadeviitat päälle, niin kyllähän siitä selviää. Eiköhän. Nyt jatketaan Miley Cyrusen musiikilla. Tämä on End of the World. Steve Gagana tulossa vielä ennen uutisia.

0: Miley Cyrus, End of the World, kello on 7.52. Se tietää sitä, että kohti 8 uutisia mennään. En mä tiedä, mennäänkö kovaa vauhtia, mutta mennään kuitenkin. Ja uutisissa muun muassa sellaisesta asiasta, että hallitus ajaa datakeskushankkeita valvottaviksi, nimittäin elinkeinoelämä pelkää ulkomaisten sijoittajien kaikkoamista. Ennen kuin mennään uutisten ja säätietojen pariin, otetaan vielä Steve Kekanalta Raising My Family.
1: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
4: Kyllä. Tohon.
2: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
6: No näinhän se on.
7: Niin, mutta kun ei kuivaa.
6: No mikäs nyt?
7: Huopakatto vuotaa sateella.
6: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
7: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
6: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
7: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
6: Jes, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
9: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
10: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää torstaihuomenta uutisista. Elinkeinoelämä- ja teknologiateollisuuden keskeiset järjestöt pelkäävät, että hallituksen esitysluonnos ulkomaisten sijoitusten valvonnasta voisi nykymuodossaan karkottaa potentiaalisia ulkomaalaisia sijoittajia Suomesta. Hallituksen esitysluonnos niin kutsutusta sijoituslupalaista pyrkii kontrolloimaan tarkemmin Suomeen tehtyjä ulkomaisia sijoituksia. Suojelupoliisi on aiemmin kertonut STT:lle, että sijoituslupalaki auttaisi torjumaan erityisesti datakeskuksiin liittyviä riskejä. Lausuntokierros hallituksen esitysluonnoksesta päättyy tänään. Iranin asevoimat kertoo, että se on tehnyt drooni-iskun Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Jordaniassa. Asiasta kertoo Iranin yleisradioyhtiö IRIB. Iranin asevoimien mukaan isku oli vastaus Yhdysvaltojen toimiin. Yhdysvallat kertoi aiemmin jatkaneensa iskujaan Irania vastaan. Yhdysvaltain asevoimat kertoi uudesta iskujen sarjasta myöhään keskiviikkona viestipalvelu X:ssä. Lisäksi Persianlahdella Kuwait kertoi torstain vastaisena yönä torjuvansa Iranin drooneja. Bahrainissa soivat puolestaan ilmahälytykset. Italialaisoikeus antaa tänään tuomion 8 vuoden takaisesta siltaturmasta. 43 ihmistä sai surmansa Luoteis-Italian Genovassa vuonna 2018, kun moottoritiesiltä romahti. Oikeuskäsittely alkoi vuonna 2022. Tapauksen raskaimmat syytteet koskevat kuolemantuottamusta ja syytettyjä on yli 50. Heidän joukossaan on muun muassa suurta osaa Italian moottoriteistä hallinnoivan yhtiön entinen toimitusjohtaja ja infrastruktuuriministeriön virkamiehiä. Oikeuskäsittely on keskittynyt sillan kunnossapitoon. Syyttäjän mukaan silta oli aikapommi, jonka kuultiin tikittävän. Tänään tulee kuluneeksi 140 vuotta siitä, kun asetus Suomen siirtymisestä metrijärjestelmään annettiin. Asetuksen antoi silloinen Venäjän tsaari ja Suomen suuri ruhtinas Aleksanteri III heinäkuussa 1886. Asetuksessa määrättiin, että kansainvälisestä mittojen ja painojen toimistosta Pariisista hankitaan mahdollisimman tarkat metrin ja kilogramman mallikappaleet. Uusien mittojen ja painojen käyttöönotto määrättiin tapahtumaan ensimmäiseksi posti- ja tullilaitoksessa, rautateillä ja apteekeissa vuoden 1887 alusta.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
4: Kyllä nyt vahvasti näyttää siltä, että se on pelkkää auringonpaistetta tänään. Tällä hetkellä heikkoa koillistuulta ja lämpötila 18 asteen paikkeilla. Ja tuo päivän korkein lämpötila nousee noin 25 asteeseen.
12: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Hei parallaa ja hyvää huomenta. Täällähän sitä ollaan toista tuntia. Lähdetään starttailemaan sun kanssa tässä. Kello on 8.07 ja puoli minuuttia ihan kohta päälle. Heinäkuun 16. päivä, torstai. Jatsien pääkonsertit, nehän starttailee tänään. Ja kyllähän me hengessä ollaan vahvasti mukana. Ja nyt nimenomaan tuossa 8.30, vähän ennen jo, sanotaanko 8.26, noin suurin piirtein haastatellaan Ricky Tick Big Bandin laulajaa F:ää, eli Fanny Sjöholmia. Hän liittyi viime syksynä tuohon isoon kokoonpanoon ja miltä se on tuntunut, millainen fiilis soolouralta, tai tekee hän edelleenkin soolouraa, mutta tuohon ison bändiin liittyminen, millainen fiilis keikoilla esimerkiksi. Itse asiassa laulaja F on ollut myöskin soolona keikalla Pori Jatseilla aiemmin ja siihen liittyy kyllä aika hurja tarina, kannattaa ehdottomasti pysyä kuulolla. Linda Lampeniukselta ja Pete Parkkoselta pistetään seuraavaksi soimaan Liekin heitin, siihen perään Savage Gardenilta Truly, Madly, Deeply. Oikein ihanaa torstaita.

Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. Kello on ihan kohta varttia yli 8. Hyvää aurinkoista torstai-huomenta. Täällähän sitä mennään jatsviikkoa ja pääkonsertit starttaa tänään, mutta Pori Jatsin lisäksi tapahtuu myöskin totta kai rakkaassa naapurikaupungissa tuolla eteläsuunnassa, eli Raumalla. Et kun täällä sitten alkaa lauantaina hulinat vetelemään viimeisiään, vaikkakin se pääpäivä silloin vielä on, niin Rauman kesä sitten huipentuu nimenomaan lauantaina alkavaan pitsiviikkoon. Ja tuota viikkoa vietetään itse asiassa jo 56. kertaa, hurja määrä, vaikka tämmöisestä hyvin pienestä käsityötapahtumasta on kehittynyt iso kaupunkifestivaali, niin se on hienoa, että alkuperäistä asiaakaan ei ole unohdettu, eli nyplättyjä pitsejä. Niitä löytyy sieltä edelleen, tästä muun muassa Satakunnan Kansa kirjoittaa. Ihana tapahtuma, minä pidän myöskin Rauman kaupungista tosi paljon, se on kaunis, kyllä kai näin nyt voi sanoa, hyvänen aika, ehdottomasti. Mutta kuten sanoin, niin 56. kerta, eli eka pitsiviikko on järjestetty vuonna 1971, ja silloin ihan ekalla pitsiviikolla ohjelmassa oli raumalaiskotien pitsiaarteista koottu näyttö. Siellä oli myöskin musiikkia, kansantanhutilaisuuksia sekä myöskin opastettuja turistikierroksia. Ja kyllähän toi pitsiviikko on nyt sitten vuosikymmenien aikana kasvanut siitä pienestä käsityötapahtumasta koko kaupungin festivaaliksi, karnevaaliksi voisi sanoa. Ja kyllä se on se viikon kohokohta, tuo mustan pitsin yö. Sitä on vietetty jo vuodesta 1990 lähtien. Minäkin muistan kyllä tuon vahvasti tuolta nuoruusvuosilta tuon mustan pitsin yön. Ja viime vuonna itse asiassa pitsiviikko rikko käviä ennätyksiä. Savilan puiston konserteissa kävi lähes 30 000 ihmistä ja kansainvälisillä suurmarkkinoilla 70 000 ihmistä. Kyllä sitä siinä on. Ja noi kansainväliset suurmarkkinat on kyllä myös aikamoinen elämys, varsinkin ruokaelämys. Jos haluaa lähteä maistelemaan vähän erilaisia juttuja, niin kannattaa suunnata tuonne kansainvälisille suurmarkkinoille. Itse aina eksyn jostain syystä niitä semmoisia toffeita, futkeja ostamaan liian ison satsin.

0: Olli Halonen lauloi siinä Suomi-neidosta, kauniista sellaisesta. 8.20 on kello. Oikein hyvää huomenta. Täällä on Taru sun kanssa Radio Porin aamussa. Nikö-showta tulossa ihan kohta. The Riddle.
1: Radio Pori. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Hei sinä! Onks tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
9: Täältä tullaan!
10: Olipa hieno hyppy!
8: Maista uusi kesämaku.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Jaas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Mikkelsholta soi The Riddle. Kello lähestyy 9:30 ja nyt me sukelletaan Pori Jazz artistikattaustunnelmiin, näin voi sanoa. Haastattelussa Ricky Tick, Big Bandin laulaja F.
1: Kuuntelet Radio Poria.
0: Svengaavaa Big Band -perinnettä ja iskevää räppiä yhdistävä Ricky Tick Big Band, että julkinen sana nousee Pori Jazzin päälavalle lauantaina. Ja nyt langan toisessa päässä laulaja F, eli Fanny Sjöholm. Mitä kuuluu?
2: Aivan hyvää kuuluu. Ihana päästä jatseille.
0: Fanny, sä liityit Ricky Tick Big Bandiin viime syksynä Tommy Lindgrenin ja Palefacen rinnalle. Miltä se tuntuu? Mikä fiilis?
2: Nyt on ehkä silleen, mä oon nyt vähän niin kuin henkisesti jo tasaantunut tästä kaikesta, mutta silloin kun pyydettiin, niin kyllä mun ensimmäinen ajatus oli silleen, että oot sä nyt ihan tosissaan pyytämässä mua tähän mukaan. Mutta nyt kun prosessi on tavallaan siltä osin niin kuin edennyt niin pitkälle, että me ollaan tehty yhdessä tosiaan albumia ja me ollaan kerätty jo jonkin verran keikkailemaankin, niin nyt se alkaa tuntua jo silleen hyvinkin luontevalta. Että on ollut kyllä tosi jotenkin vähän jopa yllättävää, miten hyvin on niin kuin solahtanut tuohon porukkaan, vaikka me ollaankin eri sukupolveja ja meillä on hyvin erilaiset

0: kilsat, niin jotenkin kaikin puolin tämä on ollut siis ihan hirveän mielekäs kokemus, niin kuin sekä silleen musiikillisesti että myöskin niin kuin ihmisenä.
1: Hei, sä olet mukana myös uudella Liikkuu-albumilla, joka julkaistiin nyt keväällä, niin millainen prokkiston levyn tekeminen oli?
0: Se oli monella tapaa tosi poikkeuksellinen. Mä teen kuitenkin, oon tehnyt siis kymmenisen vuotta ja tein edelleen kuitenkin omaa sooloa ja tottunut tavallaan ole itse se, joka sanoo viimeistä sanaa asioista, niin tässä on sitten niinku ihan eri tavalla jaetaan sekä lavaa että myöskin sitä studiotilaa niinku monen ihmisen kanssa. Ja sitten toki tässä Valtteri Laurel Pöyhönen, joka johtaa tätä orkesteria ja toimii tässä myös säveltäjänä ja tuottajana, niin hän on se, jolla on niinku ikään kuin kaikesta viimeinen sana ja itse. Kari sanoo aina hienosti pelseisi, että me ollaan vähän niin kuin se räppisektio tässä. Niin totta kai se on vaatinut sellaista ehkä kalibrointia, että mun rooli on nyt tässä rockiksessa niin kuin tällainen. Mutta sitten mä myös samaan aikaan kyllä koen, että jos vertaa niin kuin siihen musaan, mitä he on tehnyt ennen mua, niin että mulle myös tehtiin tässä tosi paljon tilaa niin kuin tuoda sitä, mikä se on se mun ääni ja ehkä se mun kirjoittama sisältö ja muuta. Että mulla on myös niin kuin ollut sellainen olo, että mä saan myöskin tehdä sitä, mitä mä parhaiten osaan. Eli myöskin tuoda sitten rapin lisäksi sinne sitä lauluun ja tuoda sinne tällaista nuoren naisen kokemusmaailmaa ja muuta. Että ihan siis tämä on ihan älyttömän mielekästi, että myös tosi mielenkiintoinen prosessi, koska mitään näin isoa ei kauheasti Suomessa myöskään tehdä. Sitten myöskin se on ollut ihanaa, että ei tavallaan tarvitse olla vastuussa. Että mä oon myös niin kuin nauttinut siitä ja se on sama myös lavalla. Että se on ollut musta tosi erityistä tässä. Me ollaan sanoa, että räppäreiden kanssa fiilisteltykin, että sä kerkeät kesken keikankin vähän niin kuin tajuumaan, että hei, mä oon nyt tässä. Ja heitä on tosi erityistä, koska sitten kun sä liidaat sitä omaa keikkaa läpi, niin sulle ei ehkä ole semmoista hetkeä, missä sä kerkeästi välttämättä kauheasti pysähtyy ajattelemaan mitään, kun se on vaan semmoinen juna, minkä kyytiin ikään kuin mennään. Niin sitten kun tässä blogiksessa ei tarvitse olla koko aika äänessä, niin se on ollut myös tosi jotenkin kiitollista pysähtyä niin hetki olla silleen, että hei, mulla on tässä nyt täys kulttuuritalo, mä oon täällä. Tuutti siellä, musa soi, että et siinä on niinku paljon semmoista jotenkin semmoista sieluruokaa, mitä on myös saanut, mitä ehkä osannut niinku odottaakaan.
1: Ekat Rikki Tikki Big Bandin keikat, joissa sä oot mukana, on takana. Iso bändi, huikea tunnelma. Millainen fiilis sulla oli noissa ekoissa keikoissa?
0: No on se ihan sairaan ainutlaatuista ja se oli ehkä se myös eka ajatus, mitä mietti silloin, kun kysyttiin mukaan. Että jotenkin kuinka juhlavalta tuntui silloin jo se ajatus, että saa jakaa sen ensinnäkin niin monen soittajan kanssa, mutta sitten myös, että millaisten soittajien kanssa. Ja myöskin nuo rappikollegat, että siinä on niin monelta kantilta katsottuna tekniikan porukasta lähtien Suomen parhaimmistoa, niin kyllähän se on ihan juhlallista. Sitten, vaikka nyt en niinkään uskontokuntaan kuulu, niin myöskin semmoinen uskonnollisuus on niin kuin semmoinen addiktiivi, mitä on myös käytetty niin kuin bändin sisällä kuvailemaan niin kuin sitä, miltä se tuntuu, koska onhan siinä sellaista niin kuin uskomatonta raakaa voimaa jotenkin siinä pauhus, minkä tollainen bändi saa aikaan. Ja sitten myöskin se, että mitä yleisö siihen niinku responssaa, että on sekin niinku tosi erityistä.
2: Paikallinen Radio Pori.
1: Jatketaan kohta Fannin kanssa muun muassa siitä, miten hänen aiempi keikkaansa Pori Jatseilla meni. Ja se muista nimittäin säilyi Fannin mielessä varmasti ikuisesti. Puhutaan Fannin kanssa myös siitä, että mitä muuta tämä kesä pitää sisällään kuin keikkailua. Mutta otetaan tähän väliin Bessiltä Sammumaton.

0: Tää oli Bessin Sammumaton ja nythän me jatketaan juttua viime syksynä Rikitik Big Bandiin liittyneen laulaja F:n kanssa.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
0: Sä olet esiintynyt soolona myöskin jatseilla Kirjuriluodolla, joten sulla on kosketuspintaa jo jatseista. Millaisia muistoja?
2: No mulla on siis itse asiassa siitä kyseisestä keissistä aika mielenkiintoisia muistoja, koska se on ollut siis semmoinen ainoa keikka mun koko elämässä, jossa meidän tänne keikkatekniikka on pettänyt aivan täydellisesti. Et se on mulle vähän semmoinen, niin kuin, mä oikeastaan odotan, että mä pääsen ottaa Pori Jatsen kanssa revanssin, koska se oli oikeasti raju. Mä en tiedä, onko se mielekästä sitä nyt tässä sitten kertoa, mutta silloin oli hirveä helle. Ja meidän kaikki laitteistot kaatui, ja niitä ei tietokoneet meni sen helteen takia sekaisin. Ja se keikka päätyi siis olemaan semmoinen, että mä istuin siinä lavan reunalla, ja kitaro me saatiin niinku toimimaan, ja sitten me vedettiin vähän niin silleen kahdestaan niitä biisejä. Mutta mulla ei myöskään koskaan ollut sellaista yleisöä, joka olisi ollut niin vahvasti mun puolella. Ja sitten mä sen keikan jälkeen itkin monta tuntia, sekä sitä, että se tekniikka kaatui ja kaikki meni pieleen, mutta myös sitä rakkautta. Mä olin myös liikuttunut siitä, että mitä se otettiin vastaan. Että mulla on tämmöinen niinku jännittävä kokemus Pori-Jatsessa. Ja mä toivon, että tämä ei nyt mikään ennuste siitä, mitä nyt viikonloppuna tapahtuu.
0: Ihan mieletön. Mulla meni itse asiassa nyt ihan vilunväreitä, nousi käsikarvat pystyyn tuosta tarinasta. Kyllä toi on aikamoinen muisto, niin positiivinen kuin negatiivinenkin.
2: Siis se oli rajua. Ja sitten siellä oli myös siis kriitikko, joka arvioi vielä sen keikan. Ja otti vielä siinä kritiikistään jotenkin kertoi sen, mitä siellä tapahtui. Ja niin kuin antoi mulle mitallin siitä selviytymisestä. Se oli kaiken puolin, siihen liittyy, niin kuin, Pori-Jatseihin liittyy siis ihan hirveästi niin kuin, tälle esiintyjänä erilaisia tunteita.
0: Nyt sitten tulossa ison bändin kanssa keikka Pori-Jatsin päälavalla. Millaiset odotukset sulla on tuosta lauantain keikasta?
2: No kyllä mulla on isot odotukset. Kyllä musta tuntuu, että monella tapaa Pori-Jats on se festari, jossa mä niin kuin kaikista eniten toivoin, että me päästään tätä musaa tällä kokoonpanolla esittämään. Että se tuntuu silleen jotenkin sellaiselta asialta, minkä nyt kuuluu tapahtuu, ja mä toivon, että se lunastaa. Ja onhan se siis aivan ihanaa päästä sinne isolle lavalle vetää ton porukan kanssa. Kyllä mulla on isot odotukset. Ja mä oon myös siis käynyt Pori-Jatseen ehkä eniten kuin millään festarilla myöskin niinku kuuntelee bändejä, niin se on senkin takia erityistä.
0: Sen lisäksi, että oot mukana Rikitik Big Bandissa, niin teet myös omaa soolouraa ja uutta musaakin on tullut keväällä, eikö?
2: Kyllä.
0: Milloin voidaan odottaa uutta albumia?
2: Uusi albumi tulee nyt tulevana syksynä. Ja mä itse asiassa just tällä hetkellä olen viimeistelemässä sen viimeistä biisiä. Alkaa olla aika lailla purkissa ja se niin kuin paketoi vähän pidemmänkin ajanjakson ja menee ehkä silleen rapista vähän vielä enemmän sinne R&B:n suuntaan. Ja se on selkeästi semmoinen maailma, minne mä haluan nyt tekijänä sukeltaa koko ajan enemmän ja enemmän. Ja mä otan kyllä ihan sikainnolla. Ja myös tässä kesän aikaan vielä tulee itse asiassa uutta musaansa.
0: Mitä muuta fanni sun kesään kuuluu kuin keikkailua?
2: No tämän levyn viimeistelyä, sit mä oon myös intohimoinen mökkeilijä. Mä oon ollut jo kerran päivän Mustikassa, mä en viettää monta päivää vielä Mustikassa. Ja oikeasti tämä kuulostaa nyt tosi keski-ikäiseltä. Ja vaikka mä en ole ehkä ihan niin keski-ikäinen, mutta henkisesti mä oon, koska mä odotan myös ihan hirveästi, että pääsen sienestään. siinä kyllä nyt lähinnä, mutta kyllä mä oon siis töissä koko tämän kesän, eli kun tosiaan levy tekee valmiiksi, niin. Ja sitten mä teen Rikitikin lisäksi myös omia keikkoja, eli on silleen ihan mukavalla ajasti. Saan tämänkin kesän kyllä kiertää tuolla keikoilla, että ne on niinku iso osa. Mutta nämä on nämä niinku tämmöiset tärkeät aktiviteetit, mitä mä aion tehdä sen lisäksi.
0: Mustikka ja sienestys.
2: Joo, ja uiminen myöskin.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Delta Goodrem, Lost Without You, 842 on kello, ja kiitokset vielä laulaja F, eli Fanny Sjöholm haastattelusta, ja Ricky Tick Big Band, tämä svengaavaa Big Band-perinnettä ja iskevää räppiä yhdistävä orkesteri esiintyy lauantaina Porjats päälavalla kello 15.30. Me sen sijaan kuunnellaan ihan kohta Kamradia, tulossa Be Mine.
1: Radio Pori.
2: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla. Se suuri.

0: lomalle. Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
2: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Tämä oli Comrade Be Mine, 8.48 näyttää kello tällä hetkellä. Verohallinto tiedottaa, että siis lähes 33 000 suomalaisen veronpalautus uhkaa viivästyä, koska tilinumero puuttuu. Nyt herätys, jos sä kuulut tähän joukkoon, joka on niitä palautuksia sieltä kovasti varmasti jo odottamassa, niin tarkista nyt hyvänen aika, että onko sulla tilinumero siellä verohallinnon sivuilla. Nimittäin suomalaisilta saattaa todellakin jäädä elokuun veronpalautuspäivänä, eli 3. päivä elokuuta saamatta lähes 2,2 miljoonaa euroa veronpalautuksia, koska verohallinnolta puuttuu tilinumerot. Kyllä. Ja erityisesti näitä tilinumeroita puuttuu nuorilta ensikertalaisilta, jotka sitä veronpalautusta on saamassa. Eli nyt kannattaisi vanhempien esimerkiksi muistutella niitä nuoriaan, jotka sitä veronpalautusta odottelee, että tarkistakaa nyt, että onko se tilinumero siellä verohallinnolla tiedossa, että muuten ei tietenkään pystytä palauttelemaan. Tilinumeron ehtii ilmoittaa Omaverossa vielä tämän kuun lopussa, eli maanantaina 27. päivä. Kannattaa oikeasti olla tämän kanssa tarkkana, että vältytään suuremmilta pettymyksiltä. Jatketaan Kenny Logginsin kanssa. Tämä on Danger Zone.

Kenny Loggins soi tässä, kello on 8.53. Oikein hyvää ja varsin aurinkoista torstai-huomenta. Ja tällä kertaa voi kyllä ilokseni sanoa, että mikäli ennusteeseen on uskominen, niin ei pilven hatta raakaa lähes tulkoon pitäisi taivaalla tänään näkyä. Siniseltä taivaalta möllöttelee aurinko ihan niin kauan kuin se aurinko tänään paistaa. Pitääkö oikein vielä kurkata nopeasti, että mihin aikaan toi aurinko tänään laskee? Mä kerron sen ihan just hetkinen, aurinko laskee 22.53, kyllä. Ennen kuin mennään uutisten ja säätietojen pariin, niin kuunnellaan vielä Elton Johnilta ja Dua Lipalta Cold Heart.

0: katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
5: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
4: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
5: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
4: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
6: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
4: Juu, dinner takes it all.
6: Oh.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Radio Pori, STT:n uutiset.
12: Hyvää torstaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Elinkeinoelämä ja teknologiateollisuuden keskeiset järjestöt pelkäävät, että hallituksen esitysluonnos ulkomaisten sijoitusten valvonnasta voisi nykymuodossaan karkottaa potentiaalisia ulkomaalaisia sijoittajia Suomesta. Hallituksen esitysluonnos niin kutsutusta sijoituslupalaista pyrkii kontrolloimaan tarkemmin Suomeen tehtyjä ulkomaisia sijoituksia. Suojelupoliisi on aiemmin kertonut STT:lle, että sijoituslupalaki auttaisi torjumaan erityisesti datakeskuksiin liittyviä riskejä. Lausuntokierros hallituksen esitysluonnoksesta päättyy tänään. Nordea-pankin vertailukelpoinen liikevoitto vuoden 2. neljänneksellä oli 1,6 miljardia euroa. Se nousi noin 1% viime vuoteen verrattuna. Yhtiön korkokate laski vuoden takaisesta noin 1% ja oli vajaat 1,8 miljardia. Korkokate on pankin saamien ja maksamien korkojen erotus. Hoidossa oleva varallisuus kasvoi 16% yli 500 miljardiin euroon, mikä on ennätyksellinen määrä. Yhtiö kuvailee tuloksia hyviksi, mutta sanoo Lähi-idän konfliktin yhä vaikuttavan markkinatilanteeseen. Venäjän iskut Kiovaan ovat surmanneet ainakin 2 ihmistä ja haavoittaneet ainakin 5 muuta, Ukrainan pelastusviranomaiset kertovat. Haavoittuneiden joukossa on lapsi. AFP:n toimittajat kuulivat Kiovassa yöllä räjähdyksiä sen jälkeen, kun Ukrainan ilmavoimat olivat varoittaneet ballististen ohjusten lähestymisestä. Toimittajien mukaan taivaalla nähtiin useita kirkkaita valon välähdyksiä, joita seurasi useita räjähdyksiä. Keskiviikkona Venäjän iskut surmasivat viranomaisten mukaan 20 ihmistä eri puolilla Ukrainaa. Yhdysvaltain asevoimat kertoo, että sen ilma-alus tulitti keskiviikkona tankkeria, joka yritti murtaa Iranin satamasaarron. Asevoimien mukaan tyhjä öljytankkeri oli matkalla Iranin satamaan. Asevoimat sanoo varoittaneensa laivaa useaan kertaan, minkä jälkeen asevoimien ilma-alus ampui ohjuksia tankkeriin ja teki siitä toimintakyvyttömän. Yhdysvaltain asevoimat aloitti tiistai-iltana Iranin satamien saarron uudelleen. Tankkerin pysäyttämisen lisäksi asevoimat sanoo ohjanneensa kaksi alusta pois ensimmäisen vuorokauden aikana saarron alkamisesta.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
13: Kyllä, nyt vahvasti näyttää siltä, että se on ihan pelkkää auringonpaistetta tänään. Tällä hetkellä heikkoa idänpuoleista tuulta, lämpötila siinä 19,5 asteen paikkeilla ja tuo päivän korkein lukema hipoo 25 astetta.
11: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Tällaista ollaan oikein hyvää huomenta. On the Beach, Chris Realta soi juuri tuossa äsken. Mä luulen, että On the Beachillä on aika moni tässä viime päivänä, jos on kesälomasta nauttinut, niin ollut. 9.07 näyttää kello. Torstaita painellaan eteenpäin. 16. heinäkuuta on päivän määrä. Ja mitä on vielä tänään luvassa? Me ollaan suurin piirtein puolessa välissä. 9.30 puhutaan yritysfoorumista, nimittäin kyseinen tapahtuma järjestetään tänään ja huomenna Pori Jazz-festivaalin yhteydessä. Ja tämä tapahtumahan kokoaa yhteen politiikan, talouselämän, yrittäjyyden ja myöskin urheilun kärkinimiä. Siellä on mielenkiintoisia keskusteluja tulossa tänään ja huomenna. Ja 9.30 Kim Huovinlahti haastattelussa. Ettan Million Dollar Smile soi seuraavaksi ja siihen perään pistetään ysäriä. Backstreet Boysia tulossa. Quit playing games with my heart. Thank you.

Quit playing games with my heart, Backstreet Boys. Kello on ihan kohta varttia yli 9. Oikein aurinkoista torstai-huomenta. Sulle toivottelee Taru täältä Radio Porin aamustudiosta. Porin stadionin yleisurheilukentän ja pääkatsomon peruskorjaukset, ne on valmistunut. Stadion on otettu käyttöön eilen. Myöskin huoltorakennuksen tekniikkaosa on peruskorjattu. Ja noilla korjauksilla on nyt ajanmukaistettu stadionin kilpailuolosuhteita. Myöskin katsomon ja yleisötilojen esteettömyyttä on korjattu. Ja samalla on varmistettu sitten stadionin turvallinen käyttö ja hyvä kunto nyt sitten pitkälle tulevaisuuteen. Ja näiden peruskorjausten myötä stadionhan palvelee jatkossa aiempaa paremmin seurojen harjoitus ja myöskin totta kai kilpailutoimintaa, erilaisia yleisötapahtumia sekä myöskin koulukäyttöä. Tämä on hieno homma, koska kyllähän näillä peruskorjauksilla, mitä nyt sitten tehdään vähän näihin varttuneempiin rakennelmiin, niin kyllähän sitä käyttöikää hyvänä aika parannetaan hurjan paljon tällaisilla, kun ne vaan kunnolla tehdään. Arttu Viskari ja Leavings Orkesteri seuraavaksi. Tässäkö tämä oli?

0: Ennen Arttu Viskari ja Leavings Orkesteria kerroin, että nyt on eilen otettu sitten rempattu peruskorjaus urakan valmistumisen jälkeen Porin stadion siis uudelleen käyttöön. Eikä tuo mitään halpaa kyllä ole tuollaisten peruskorjauksien tekeminen, nimittäin yleisurheilukentän pääkatsomon ja huoltorakennuksen peruskorjausten kokonaiskustannukset oli semmoinen 4,2 miljoonaa euroa. Kyllähän sitä siinä on. Tuohon summaan sisältyy kentä- ja katsomon peruskorjaushankkeelle myönnetty liikuntapaikkarakentamisen 600 000 euron valtionavustus ja tekniikkaosan korjaus toteutettiin osana valtionavustuksen ehtojen täyttymistä ja sen osuus sitten kustannuksista oli semmoinen 550 000 euroa, mutta isoista summistahan tuossa puhutaan. Roksetteja ihan kotvasen kuluttua Listen to your heart.
1: Radio Pori.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
4: Joo, ja tehdään näin ihan...
5: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
8: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
7: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
8: Tänne asti.
7: Mm.
9: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
10: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
11: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
12: Idea Park.
13: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: lisää on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

Roxette ja Listen to Your Heart, 9.26 on kello tällä hetkellä. Yritysfoorumi 2026 järjestetään Porissa täällä Porijats-festivaalin yhteydessä tänään ja huomenna. Tämä tapahtuma on aikamoinenkin, voisi sanoa jopa tämmöinen spektaakkeli, nimittäin kokoaa yhteen politiikan, talouselämän, yrittäjyyden ja myöskin urheilun kärkinimiä. Ja näitä mielenkiintoisia keskusteluja vetää toimittaja Keijo Leppänen ja TV-juontaja Helen Karim. Kim Huovilahti haastattelussa Damien Davidin, Thailandin Nile Rodgersin jälkeen. Kannattaa pysyä kuulolla. Tämä on Talk to Me.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Tänään torstaina toista kertaa luvassa Pori Jazz-festivaalin ohessa yritysfoorumi Satakunnan viikon päätoimittaja Kim Huomilahti. Hei, tänään mennään tässä kohtaa, kun tehdään haastattelua. Kello on suurin piirtein 9:30 aamulla, 2,5 tuntia homma käytiin, niin Kimi, minkälaiset on tunnelmat?
2: No hyvät tunnelmat, mutta kaikki, jotka tapahtumia järjestää, on ne sitten vaikka ylioppilasjuhlat, rippikahvit tai tämän tapaisia tapahtumia, niin totta kai tippasen on aina perhosia vatsassa, että miten porukka tulee, miten kaikki lähtee. Mutta hyvin on suunniteltu, hyvät keskustelijat, hyvät keskustelut, ilmahan on mitä maailman parhain.
1: Oikein nätti.
2: Ollaan kahdella lavalla, jatslavalla lähtee molemmat päivät liikkeelle, sitten muut keskustelut, niin kuin paviljongissa, paikatkin on niin kuin hyvin kuvauksellisia ja mukavia myös Helteellä.
1: Hei, ennen kuin mennään tämän vuoden ohjelmaan ja puhujiin, viime vuonna ekaa kertaa, ja toki nyt se vuosi suurin piirtein siitä aikaa, niin Kim Huomilahti, minkälainen maku siitä ekasta yritysfoorumista jäi sulla?
2: Jäi hyvä maku, sen takia tehtiin toinen, ja niin kuin huomataan, niin tämä on nyt kasvanut. Keskusteluita on enemmän, mun mielestä on kiinnostavampia keskustelijoita, hyvin ajassa olevia keskusteluaiheita. Siinä mielessä samaa kaavaa, että meillä on kuitenkin taas mukana TV-tuotantoja. Tämä tulee sitten syksyllä ulos myös Eveolta, eli tältä pieneltä valtakunnalliselta kanavalta. Kyllä.
1: Että ja tapahtuma... Leppäsen Keijo on myös mukana.
2: Ja Leppäsen keke on mukana ja saadaan niin Porin näkyvyyttä myös valtakunnan tasolla sitten myöhemmin syksyllä.
1: Hei, yritysfoorumi nimestäkin voi jo päätellä, että liike-elämään ja talouteen keskustelut liittyvät.
2: Ehdottomasti tähän, ja jos semmoista muotisanaa käyttää kuin elinvoimaa, niin tässä myös haetaan sitä. Ja sitten ehkä yritysfoorumille ominainen keskusteluryhmittely on sellainen, että useimmissa keskusteluissa on 3 henkeä mukana. Yksi on valtakunnallinen nimi, 2 on paikallisia. On aina se vahva paikallinen ulottuvuus mukana.
1: Mä tuossa just nimiä katsoin, niin siellä on kovia tekijöitä. Moni myös ihan Suomi-herranasta tuttu, mutta on Matti Vanhanen, Timo Soini, Peter Westerbakka, Toivo Sukari, Kalervo Kummola, ex-ministeri Mari Kiviniemi näistä valtakunnallisista nimistä ja paikallisesti. Karri Kivi tulee, Alpo Suhonen, on Porin yrittäjistä Rami Viitaserta, niin kyllä näitä nimiä on kiva droppailla, no, niin kuin kansa sanoo.
2: Nyt kun tämän seuraavan sanoo, niin joku vetää sitten betoniporsaat jalkoihin, mutta tuntuu hei tosi hyvältä. Musta on kova kattaus.
1: On tosi hyvä. Hei, ihan se käytännön homma. 2 lavaa, toinen tämä Jatskarun 100-sippilin lava, toinen on Sotsin paviljonki. Niin ihan käytännössä millä tavalla homma toimii. Mistä mihin tänään ja huomenna?
2: Joo. Molempina päivinä yritysfoorumi alkaa kello 12. Molempina päivinä ensimmäinen veto kello 12 on Jatskarun 100-sippin lavalla. Sieltä lähdetään liikkeelle, siellä ensimmäinen keskustelu, ja sen jälkeen kaikki muut keskustelut 12.50 alkaen on paviljongissa. Ja paviljongissa on semmoinen hieno piirre vielä, että Porin S tarjoaa ilmaiset kaffeet.
1: Älä nyt!
2: Kyllä, kaikki.
1: Ei tuosta puhuta enää kuin ämpäri.
2: Älä viitti, joku varmaan pyytää makkaraakin, mutta S tarjoaa paviljongin keskustelujen aikana kaikille ilmaiset kaffit, kannattaa tulla.
1: Kim Huomilahti, kiitoksia vierailusta, erinomaista yritysfoorumia ja niin kuin Poris pruukataan sanoa, niin hyvin jatsei hei.
2: Kiitos samoin.
0: Paikallinen Radio Pori. I could stay awake just to hear.

0: Anilta soi, jos puhutaan totta. Kim Huovilahti hetki sitten haastattelussa Jullen kanssa yritysfoorumiin liittyen, joka järjestetään siis tänään ja huomenna Porjas-festivaalin yhteydessä. Ja starttaa tosiaan tänään kello 12 Jatskadun rinnelavalta. Siellä aiheena ovatko tapahtuma-areenat miljoonaluokan bisnestä vai pelkkää betonia? Keskustelemassa Kalervo Kummola, Lauri Inna ja Rami Viitasaari. Britney Spearsia kuullaan muuten ihan kohta tulossa Bonju Make You Happy.
1: Radio Pori.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. pjl.pori.fi.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
7: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Britney Spears, Born to Make You Happy. 9.47 on kello. Ihanaa aurinkoista torstai-aamupäivää. Se on Taru täällä Radioporin aamussa sun kanssa. Kyllä me tuttuun tapaan tonne 11 saakka. Yhdessä kuljetaan. Pakko muistutella sua tässä kohtaa, kun nyt Porjats pääkonsertit starttaa tänään, niin meillä on tänään sekä myöskin huomenna perjantaina 10.30 Jats-infoa soittelen täältä studiosta ihan suorana tuottaja Sanna Grönmarkille. Käydään aina sellaisia tärkeitä juttuja läpi, mitä tulee ottaa huomioon Jatsien, varsinkin just tuossa pääkonserteissa. Tänään esimerkiksi puhutaan vähän rannekkeen vaihdossa, mitä ja missä pääsee vaihtamaan ja mitä sopii vaihtaa minäkin päivänä. Ja myöskin alueelta poistumisista sun muista tämmöisistä otetaan juttua ja myöskin, että mitä sinne alueelle saa mukanaan viedä ja mitä ei. Eli jos tämmöisiä asioita pähkäilet, niin pysy kuulolla, 10.30 jutellaan Sanna Grönmarkin kanssa. Kohta Michael Jacksonilta tulossa Bad, mutta laitetaan ennen sitä soimaan Miles Smithiltä Stargazing.

Michael Jackson, kukapa muukaan. Tää oli bad. Kello on 9:55 oikein aurinkoista. Aurinkoista torstai-aamupäivää. Tässä semmonen reilun tunnin verran vielä meillä yhteistä aikaa jäljellä. Kuunnellaan seuraavaksi Jenni Vartiaiselta Minä ja hän. Sen jälkeen uutisia ja säätietoja.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
5: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Elinkeinoelämä ja teknologiateollisuuden keskeiset järjestöt pelkäävät, että hallituksen esitysluonnos ulkomaisten sijoitusten valvonnasta voisi nykymuodossaan karkottaa potentiaalisia ulkomaalaisia sijoittajia Suomesta. Hallituksen esitysluonnos niin kutsutusta sijoituslupalaista pyrkii kontrolloimaan tarkemmin Suomeen tehtyjä ulkomaisia sijoituksia. Suojelupoliisi on aiemmin kertonut STT:lle, että sijoituslupalaki auttaisi torjumaan erityisesti datakeskuksiin liittyviä riskejä. Lausuntokierros hallituksen esitysluonnoksesta päättyy tänään. Fiskarsin liikevaihto kasvoi jo neljännellä peräkkäisellä vuosineljänneksellä. Yhtiön liikevaihto nousi prosentilla ja oli noin reilut 260 miljoonaa. Vertailukelpoinen EBIT-liikevoitto yli kaksinkertaistui vuoden takaiseen verrattuna. Se oli huhti-kesäkuussa 7,7 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin samana ajanjaksona se oli vain 3 miljoonaa euroa. Yhtiön toimitusjohtaja Jyri Luomakoski uskoo, että Fiskars voi epävakaasta maailmantilasta huolimatta parantaa tulostaan loppuvuonna. Israelin puolustusministerin Israel Katzin mukaan maa aikoo pitää joukkojaan Libanonissa, Gaasassa ja Syyriassa. Katzin ministeriön mukaan hän kertoi asiasta Yhdysvaltain puolustusministerille Pete Hegsethille. Israel kutsuu joukkojensa hallitsemia alueita turvallisuusalueiksi. Katzin mukaan Israel aikoo määrätietoisesti pitää joukkojaan naapurimaidensa alueilla turvatakseen maansa rajoja ja raja-alueilla asuvia israelilaisia. Tänään tulee kuluneeksi 140 vuotta siitä, kun asetus Suomen siirtymisestä metrijärjestelmään annettiin. Asetuksen antoi silloinen Venäjän tsaari ja Suomen suuriruhtinas Aleksanteri III heinäkuussa 1886. Asetuksessa määrättiin, että kansainvälisestä mittojen ja painojen toimistosta Pariisista hankitaan mahdollisimman tarkat metrin ja kilogramman mallikappaleet. Uusien mittojen ja painojen käyttöönotto määrättiin tapahtumaan ensimmäiseksi posti- ja tullilaitoksessa, rautateillä ja apteekeissa vuoden 1887 alusta.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: Aurinko paistaa tänään ihan koko päivän. Tällä hetkellä heikkoa itätuulta, lämpötila reilu 20 astetta ja tuo päivän korkeinhan on 25 astetta, joten helleraja, se taitaa paukkua tänään rikki.
8: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria. Yeah.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heippa hei, kyllä, täällä sitä ollaan ja viimeistä tuntia viedään. Itse asiassa meillä on semmoinen 50 minuuttia yhteistä aikaa tänään jäljellä. Kello on 9:09 ja torstaita mennään hurjaa vauhtia. 16. heinäkuuta on päivämäärä tänään. Nimpparisankareita, 2 kappaletta, Reino ja Rene, oikein lämpimät nimppari-onnittelut täältä studiosta. Jos he oot suuntaamassa Porijats pääkonsertteihin tänään, huomenna taikka sitten siellä lauantaina, niin kannattaa muuten olla tänään ja huomenna 10:30 kuulolla, nimittäin Porijats-infoa tulossa molempina päivinä. Soitellaan täältä studiosta suoraan tuonne tuottaja Sanna Grönmarkille, eli tätä siis luvassa 10:30. Mitä esimerkiksi sinne festarialueelle saa viedä ja mitä ei? Siitä puhutaan tänään. Faith Hilliltä tulossa kohta There You'll Be, mutta mä laitan sulle ensin soimaan kotimaista, melko tuoretta sellaista. Elias Kaskiselta hieno biisi, Meidän tässä kuuluisi rakastuu.

Faith Hill, There You'll Be. Kello on 16:30, eli 10. Oikein mukavaa ja aurinkoista torstaita. Ja tätä aurinkoa, sitä riittää tänään ihan niin kauan kuin aurinko mailleen painuu. Pori Jazzin ne pääkonsertit, ne starttailee tänään, niin kuin varmasti moni tietää. 3 lavalla on ohjelmaa. Päälavan lisäksi Skoda-lavalta ja Lokki-lavalta löytyy ohjelmaa ja starttailee. Tai laana 14.30 Skoda-lavalla ja Lokki-lavalla molemmissa. Esimerkiksi tuolla Skoda-lavalla 14.30 Brat et Moody ja Lokki-lavan valtaa Jazz Suomi 100 nyt. Ja päälavan ohjelmistossaan tänään on Annie et the Caldwells, Mikko Kuustonen, En Vogue sekä illan päättää sitten 10:30 Seal. Ai että, kyllä on komiaa kamaa tulossa meinaa. Nyt Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help. Oikein kivaa torstaita.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I had some help. Kello on 10.20. Ulkona noin 21 astetta lämmintä tällä hetkellä. Komia aurinko paistaa. Ja sinne hellerajalle tänään pyritään vahvasti. JVG:tä tulossa ihan kotvasen kuluttua. Tarkenee.
1: Radio Pori.
2: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
3: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
4: Aika monta kertaa nenä on ollut murtunut, mutta se on tietysti niin helppo, kun se on huoltaja homma, kun huoltaja ottaa nokasta kiinni ja vääntää se suoraksi, niin ei se kummempaa ollut.
3: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
7: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoliising. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
8: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Ah, oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

HIVG tarkenee, 10.26 on kello. Mikäli sä oot suuntaamassa Pori Jazz-konsertteihin, niin nyt kannattaa pysyä kuulolla ja korva vielä tarkkana, nimittäin Pori Jazz-infoa tulossa seuraavan biisin jälkeen. Otetaan nimittäin tuottaja Sanna Grönmarkille puhelu. Ihan tämmöisiä käytännön seikkoja, mitä kannattaa huomioon ottaa. Pysyhän kuulolla. Coldplaylta ennen sitä Feels Like I'm Falling in Love.

0: Sally Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Jats-infoa luvassa juurikin nyt ja langan toisessa päässä Pori Jats-tuottaja Sanna Grönmark, oikein aurinkoista torstaita.
1: Moin.
0: Hei Sanna, pääkonsertit starttaavat tänään, mutta jats-humua on jo monta päivää totta kai takana. Mikä fiilis, miten on mennyt tähän asti?
1: Aivan mahtavasti. Tässä on nyt onneksi ollut säät ollut meidän puolella ja sitten esimerkiksi eilinen toi iso ilmaiskonserttipäivä Kirjanluodolla, niin se oli kyllä huikea.
0: Ihan mahtavaa. Tänään alkaa todenteolla vielä tapahtua ja se myöskin näkyy väkimääränä täällä Porissa. Ja kun porukka on paljon, niin on tietenkin tosi kiva, että kaikki hommat sujuu mahdollisimman hyvin. Niin Sanna, kerro vähän rannekkeen vaihdosta. Se on aika oleellinen juttu. Eli miten ja missä voi noita lippuja rannekkeeksi vaihtaa?
1: Eli jos haluaa ennen konserttialueelle tuloa vaihtaa, niin Porin teatterin aulassa on meillä vaihtopiste, joka on auennut nyt tuossa puoli tuntia sitten, eli 10:00 aamulla, ja siellä on 6:00 asti mahdollisuus käydä vaihtamassa. Ja tietysti sitten festarialueen porteilla, niin 1:00 alkaa rannekkeenvaihto ja 2:00 pääsee sisään porteista.
0: Eikö se ollut niin, että pitää huomioida semmoinen asia, että ei voi tänään esimerkiksi käydä vaihtamassa huomisen päivän lippua?
1: Kyllä, juurikin niin, että eli vain sen päivän lippua, mitä tänä päivänä on kyseessä. Eli tänään voi vaihtaa 2 päivän lippua tälle ja huomiselle ja 3 päivän lippua ja sitten tämän päivän lippuja. Mutta esimerkiksi vaikka jos on perjantai-lauantain 2 päivän lippu, niin sitä ei vielä tänään saa.
0: Joo, se kannattaa kyllä huomioida. No entäs sitten tuo alueelta poistuminen? Eli saako lähteä välillä käymään vaikka kotosalla, jos on porilainen ja tulla sitten takaisin?
1: No sitten kun se ranneke on kädessä, niin sillä saa kulkea edestakaisin. Et tietysti turvan läpi joutuu menemään joka kerta, kun portista tulee takaisin, mutta tosiaankin rannekkeella pääsee kulkemaan.
0: Pääkonsertit on totta kai tunnettuja sellaisesta piknik-tunnelmasta, joten vilttiä ja muutakin istuinalustaa voi mukaan ottaa, mutta miten sitten on näiden tarjottavien laita? Eli mitä saa tuoda ja mitä ei? Sapuskaa ja juomaa.
1: Sapuskaa ja juomaa, eli omat ruokaeväät saa tuoda mukana ja sitten avaamattomat alkoholittomat juomapakkaukset, eli muovipulloissa olevat vaikka limpparit ja mehut ja pahvitetrat ja tämän tyyppiset saa ottaa mukaan, mutta tosiaankaan sitten niin kuin lasipulloissa ja muissa tällaisissa niin ei saisi tuoda meille oikein mitään, koska siinä on rikkoutumisvaara ja sitten siellä voi tulla ikäviä vahinkoja sillä alueella ja sinänsä. Ja sitten semmoinen, mikä kannattaa pitää mielessä, tai nämä metalliset omapullet, niin ne on myöskin kielletty.
0: Okei, tämä oli hyvä huomio myöskin. No tänään on jälleen lämpöä luvassa, hellera ja todennäköisesti paukkuu. Siellä alueellahan on myöskin vesipisteitä, että omia pullojakin pääsee täyttää, eikö niin?
1: Kyllä, eli sitten kun vaikka jos siellä on se limpparipullo tai muu tyhjentynyt, tai jos ottaa tyhjän muovipullon mukaansa, kun alueelle tulee, niin siellä on vesipisteitä, missä saa maksutta käydä täyttämässä sitä koko päivän ajan.
0: No nyt Sanna, kun tosiaan tätä oikein lämmintä tässä luvataan ja povataan, niin olisiko vielä festarikansalle vinkkejä, kun tämmöistä aurinkoista säätä on luvassa ja kunnon?
1: No ensinnäkin tietysti se, että Kirjurissa niin sitä varjoa ei ihan hirveästi siellä ole, että kun konserteista pääsee nauttimaan, niin se on siinä kentällä, eli kunnon aurinkorasvat mukaan kaikille. Se on niin kuin tämmöinen ihan ensimmäinen vinkki tälle päivälle, ja tosiaankin sitä veden tankkausta, niin tehkää sitä.
0: Ja jos löytyy joku kiva hattu, niin senhän voi myöskin päähänsä pistää.
1: Voi, kyllä, nimenomaan. Meillähän on shopissakin sitten vielä, että jos ei kotoa löydy tai ei mistään muualta, niin sitten jatshopista viimeistään.
0: Juuri näin. Sanna Grönmark, me jatketaan jats-infolla myöskin sitten huomenna 10:30, mutta tämän päivän osalta neuvoja tuli ja niitä toivottavasti moni kuunteli. Ei muuta kuin me palataan huomenna asiaan. Kiitoksia.
1: Radio Pori.

0: never let me go. Tämä oli Zane ja Die For Me, kello on 10.41 ja Taru täällä sun seurana. Vajaa 20 minsaa enää. Ja kiitokset vielä Porjats-tuottaja Sanna Grönmarkille Jats-infosta tämän päivän osalta. Ja mehän huomenna 10:30 vielä soitellaan täältä suoraan Sannalle ja pyydetään lisää infoja. Mutta hei, muista nyt, että rannekkeita voi vaihtaa totta kai siellä alueelle mennessä, mutta myöskin tuolla Porin teatterilla. Kohta Shakiraa, La Torturaa.
1: Radio Pori. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duun niitä liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
5: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Laitetaan tämäkin nyt pisti lannetta liikkeelle. Ihan urakalla. Shakira, La Tortura. Kello on 10.47. Meidän yhteinen aika tämän torstain aamulähetyksen osalta käy aika lailla vähin. Mä mietin tuossa Pori-jatseille, kun olen menossa todennäköisesti huomenna, että mitä sitä päälle pistää. Se on aina semmoinen mukava pikkusetti miettiä. Siis mun mielestä on kivaa miettiä, että mitä voi laittaa. Kun mä oon kyllä sitä mieltä, että festaripukeutuminen, se voi olla ihan mitä vaan. Se voi olla tuikin tavallista, kukin laittaa vaikka todellakin, nyt taitaa olla oikein muotiakin olla ihan teepparia, vaikka pyöräilyhousu tai shortsi linjalla. Mutta sitten voi hiukan heittää erinäköistä tyyliä kehiin, jos tykkää. Boho-länkkärityyli on esimerkiksi tänä vuonna aika lailla hot, eli kaupoin saapasta. Hapsua on mun mielestä lähestulkoon ainakin vähän semmoinen niin kuin festareilla näkee tämän tyyppisiä juttuja. Totta kai tämmöisiä trendikkäitä tällä hetkellä matalavyötäröisiä farkkuja suositaan, mutta mä en enää suosi. Mutta hei, onneksi voi laittaa ihan mitä vaan, se on upeeta. Nyt festarinen yhtyinen antaa pöllöille kyytiä. Pöllö.

Baltimorelta soi tässä Tarzan Boy. Kello on ihan justiinsa viittä vaille 11, joten meidän yhteinen aika on toden teolla nyt vähissä. Juha Tapio soi vielä ennen kuin mennään tuonne uutisten ja säätietojen pariin. Ja hei, iltapäivällä totta kai Julle jatkaa sun kanssa kello 13.18. Ja by the way, 13.30 Jullella vieraana basisti Tomi Harrivaara, joten tämmöisellä mukavalla jammailulla jatketaan. Nyt mun puolesta oikein mahtavaa, mukavaa torstaita. Ihanaa päivänjatkoa. Nauti auringosta. Tää on siis Juha Tapio, jotain niin oikeaa. Moikka!

0: kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
1: Ajaa.
0: Ei, lopeta, tulee lommoja.
1: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
0: Mikä?
1: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
0: Mikä?
1: On se tyyppivika.
0: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
1: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Radio Pori, STT:n uutiset.
9: Hyvää aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Elinkeinoelämä- ja teknologiateollisuuden keskeiset järjestöt pelkäävät, että hallituksen esitysluonnos ulkomaisten sijoitusten valvonnasta voisi nykymuodossaan karkottaa potentiaalisia ulkomaalaisia sijoittajia Suomesta. Hallituksen esitysluonnos niin kutsutusta sijoituslupalaista pyrkii kontrolloimaan tarkemmin Suomeen tehtyjä ulkomaisia sijoituksia. Suojelupoliisi on aiemmin kertonut STT:lle, että sijoituslupalaki auttaisi torjumaan erityisesti datakeskuksiin liittyviä riskejä. Lausuntokierros hallituksen esitysluonnoksesta päättyy tänään. Länsi-Uudenmaan poliisi selvittää, onko pääkaupunkiseudulla toimivissa yrityksissä käytetty pistoshoidoissa luvattomia lääkeaineita. Poliisilla ei ole tiedossa, että lääkeaineiden käytöstä olisi aiheutunut vammoja. Tutkinnassa selvitetään, onko rikoksen tunnusmerkistö täyttynyt. Poliisin mukaan tapahtumat sijoittuvat todennäköisesti muutaman viime vuoden ajalle. Tutkintaan liittyy 3 samojen toimijoiden hallinnoimaa kauneudenhoitoalan yritystä pääkaupunkiseudulla. Poliisi ei kerro yritysten nimiä. Britannian hallitus on ilmoittanut kansallistavansa British Steel -teräsvalmistajan. Sky Newsin mukaan Britannian toiseksi suurin teräksen valmistaja otettiin valtion hallintaan jo viime vuoden huhtikuussa, kun kävi ilmi, että yrityksen kiinalaisomistaja suunnitteli 2 Britanniassa sijaitsevan masuunin sulkemista. Britannian hallituksen mukaan kiinalaisomistajien kanssa ei ollut päästy sopuun pitkistä neuvotteluista huolimatta, mikä johti kansallistamiseen. Yliopistokaupunkien yksiövuokrat ovat nousseet viimeisen vuoden aikana pääosin maltillisesti, kertoo Tilastokeskus. Suurinta nousu on ollut Vaasassa, jossa vapaarahoitteisten yksiöiden vuokrat nousivat alkuvuonna 2,1% ja huhti-kesäkuussa 1,9% vuoden takaisesta. Helsinki on edelleen kallein opiskelijakaupunki, vaikka vuokrat laskivat hieman. Siellä yksiön mediaanivuokra oli huhti-kesäkuussa 730 euroa kuukaudessa. Edullisimmat mediaanivuokrat olivat Jyväskylässä, Oulussa ja Lappeenrannassa, joissa yksiöstä maksettiin noin 200 euroa vähemmän kuin Helsingissä.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori.
10: Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
11: Kyllä se on pelkkää auringon paistetta tänään, kai se on pakko jo uskoa tässä vaiheessa. Tällä hetkellä heikkoa pohjoistuulta ja lämpötila reiluu, no siinä 22 asteen paikkeilla tällä hetkellä ja helleraja odotellessa päivän korkein noin 25 astetta.
10: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
8: Kuuntelet Radio Poria.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
2: On helppo.
3: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
4: Poimispa joku meidät piirakkaan.
5: Se olisi ihan super.
4: Tai illoon.
5: Ihan super.
4: Tai jogurttiin.
5: Super.
4: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodi.
5: Ihan super!
6: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
5: Ihan super!
7: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
8: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan.
9: Lumon.
8: Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miksi nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: Ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kahden päivän liput 69 €. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi.
2: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
3: Mitä sä teet?
2: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
3: Siis henkilöstöetujako?
2: Ei, vaan tarjouksia.
3: Ahaa.
2: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
4: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? 4. kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
1: Täällä oli minusta kiinnostavia henkilöhahmoja löytyi Porista. Musta Surma, parturi Jokinen, jolla oli kaupungin ainoa kultahammas.
0: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puu-ilon. Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Uutisista hyvää torstai-keskipäivää. Oppositio keskustelee parhaillaan keskenään siitä, että he tekisivät Garden Helsinki -kohusta virallisen pyynnön kutsua eduskunta koolle. Asian vahvistaa STT:lle keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kertoi Ylelle aiemmin tänään, että kynnys eduskunnan koolle kutsumiseksi voisi ylittyä. Oppositio on vaatinut pitkään eduskunnan koolle kutsumista asiasta, mutta virallista pyyntöä tästä ei tähän mennessä ole vielä tehty. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministeri kokoomuksen Petteri Orpon medialle eilen ja tiistaina antamiin vastauksiin hankkeelle myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. Länsi-Uudenmaan poliisi selvittää, onko pääkaupunkiseudulla toimivissa yrityksissä käytetty pistoshoidoissa luvattomia lääkeaineita. Poliisilla ei ole tiedossa, että lääkeaineiden käytöstä olisi aiheutunut vammoja. Tutkinnassa selvitetään, onko rikoksen tunnusmerkistö täyttynyt. Poliisin mukaan tapahtumat sijoittuvat todennäköisesti muutaman viime vuoden ajalle. Tutkintaan liittyy 3 samojen toimijoiden hallinnoimaa kauneudenhoitoalan yritystä pääkaupunkiseudulla. Poliisi ei kerro yritysten nimiä. Ukrainassa useissa kaupungeissa on osoitettu mieltä maan puolustusministerin paikan jättäneen Mihailo Fedorovin puolesta. Mielenosoittajat vastustivat puolustusministerin erottamista. He kantoivat Ukrainan ja EU:n lippuja sekä kylttejä, joissa vaadittiin Fedorovia takaisin puolustusministeriksi. Fedorov erosi eilen osana Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin hallituksen uudelleenjärjestelyä. Helsingissä yksiöiden vuokrat ovat yhä huomattavasti muita opiskelijakaupunkeja korkeampia, vaikka pääkaupungin vuokrien hinnat ovat laskeneet. Asiasta kertoo Tilastokeskus. Helsingissä vapaarahoitteisen yksiön mediaanivuokra oli huhti-kesäkuussa 730 euroa kuukaudessa. Seuraavaksi kallein yliopistokaupunki oli Tampere, jossa mediaanivuokra oli 600 euroa. Vuokrat ovat tänä vuonna nousseet opiskelijakaupungeista eniten Vaasassa. Huhti-kesäkuussa hinnat nousivat 1,9% vuoden takaiseen verrattuna.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori.
10: paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
14: Aurinko paistaa ja se paistaa kyllä niin kauan, kunnes mailleen painuu tänään ja heikkoa pohjoistuulta tällä hetkellä. Lämpötila semmoinen 23-24 astetta, hiukan se tuosta vielä nousee. Helle rajaa kolkutellaan päivän korkein noin 25 astetta.
10: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Ja so, kalsong på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
2: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
1: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
2: En tiedä, olisiko jakutsi.
1: Viska baada vastu.
2: Tule nyt sieltä.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva. Joo.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
4: Eloveena. Täyttä eloa.

0: tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntele tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
2: Kato, miten bulis kunnostaa yksi mansikka on.
3: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
2: Ai.
3: Aina on fotosynteesi käynnissä.
2: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
3: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
4: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
5: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100-84997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
6: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
1: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
0: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
1: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
0: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
2: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
6: Mä voin kertaa. No niin, tää on
5: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
7: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: No hei!
10: Hei, ei mitään hätää.
9: Moi! Kuinka täällä voidaan?
11: Etä tuli tyttään! Moikka!
12: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
13: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Oppositio on jättänyt koko opposition yhteisen kirjelmän eduskunnan puhemiehelle Jussi Halla-aholle eduskunnan koolle kutsumiseksi. Asian vahvistaa STT:lle SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. Puhemies Halla-aho kertoi Ylelle aiemmin tänään, että kynnys eduskunnan koolle kutsumiseksi voisi ylittyä. Oppositio on vaatinut pitkään eduskunnan koolle kutsumista asiasta, mutta virallista pyyntöä tästä ei vielä ennen tätä oltu tehty. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministeri Petteri Orpon medialle eilen ja tiistaina antamiin vastauksiin Garden Helsinki-hankkeelle myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. Länsi-Uudenmaan poliisi selvittää, onko pääkaupunkiseudulla toimivissa yrityksissä käytetty pistoshoidoissa luvattomia lääkeaineita. Poliisilla ei ole tiedossa, että lääkeaineiden käytöstä olisi aiheutunut vammoja. Tutkinnassa selvitetään, onko rikoksen tunnusmerkistö täyttynyt. Poliisin mukaan tapahtumat sijoittuvat todennäköisesti muutaman viime vuoden ajalle. Tutkintaan liittyy kolme samojen toimijoiden hallinnoimaa kauneudenhoitoalan yritystä pääkaupunkiseudulla. Poliisi ei kerro yritysten nimiä. Britannian hallitus on ilmoittanut kansallistavansa British Steel -teräsvalmistajan. Sky Newsin mukaan Britannian toiseksi suurin teräksen valmistaja otettiin valtion hallintaan jo viime vuoden huhtikuussa, kun kävi ilmi, että yrityksen kiinalaisomistaja suunnitteli kahden Britanniassa sijaitsevan masuunin sulkemista. Britannian hallituksen mukaan kiinalaisomistajien kanssa ei ollut päästy sopuun pitkistä neuvotteluista huolimatta, mikä johti kansallistamiseen. Useat suomalaiset verkkosivut toimivat hitaasti tai eivät toimi ollenkaan. Ongelmia on ainakin Veikkauksen, MTV-katsomon ja Elisan verkkosivuilla. Niin ikään Danske Bankin palveluissa vaikuttaa olevan ongelmia ainakin verkkopankkiin kirjautuessa. Esimerkiksi Veikkauksen verkkosivut eivät lataudu, vaan sivu ilmoittaa järjestelmän olevan ruuhkautunut. Asiasta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
4: Torstainta iltapäivää mennään aurinkoisessa tunnelmassa tuommoista heikkoa 2-3 metriä sekunnissa puhaltavaa idänpuoleista tuulta ja päivän lämpötila 25 asteessa. Ensi yön olin noin 14-15 astetta. Huomenna perjantaina jatketaan aurinkoisissa tunnelmissa aamupäivällä vähän puolipilmistä, muuten pitkälti aurinkoista. Huominen päivän lämpötila ylimmillään noin 25 astetta.
16: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
17: Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itse.
1: Täällähän on oikein mukavaa torstaita 16. päivää kuluvasta heinäkuusta. Aurinko paistaa 25 mittarissa. Pori Jazz-festivaalin pääkonsertit käynnistyvät tänään. Ei nyt huonompi olla. Aika nättiä. Hei, mukavaa torstaita. Leoni Betson pois. Otetaan nuotsikataan sen jälkeen, mikä on pääkonserttipäivän ja avauspäivän anti. Paljon tapahtuu loistavia artisteja Kirvatsissa, mutta myös muualla päin kaupunkia. Niin noista maistiaiset ja hetken päästä.

Metro Boys. Ei sitä kauhean kauan nyt monta vuotta aikaa, kun kyseinen yhtyö Jatseilla oli keikalla ja tänä Metro Boys. Ei sitä kauhean kauan nyt monta vuotta aikaa, kun kyseinen yhtyö

Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen.

Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ja se on koiran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi koiran kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.

0: Siljan ja Crazy Psyl tänään pääkonserttipäivän päättävä artisti 2230 Kiruiluoto Arena ja päälava. Jatsista puhutaan hetken päästä paremmin. Pitkälinjan basisti, muusikko, lehtori, opettaja Tomi Harrivaara tulee poikkaamaan studiossa jatskuulumisia ja otetaan myös sitten Harrivaaralta päivän tärpit haltuun, että mitä Harrivaara itse menee katsomaan ja onko mahdollisesti kontrabasso vireessä ja onko mahdollisesti ollut Jyrki Kankaan vanha rouva sitten jatskeikalla Tomin käsissä. Näistä lisää Kaikon Eeva Maxin ja Lenja Marlinin jälkeen.
1: Arvoisa herrasväki, nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porisper.
2: Radio Pori.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
1: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.

0: Lene Marlin ja Sitting Down Here. Tuossa kerronkin, että basisti, lehtori, muusikko ja porilainen herrasmies Harri Vaara Tommi tulee poikkeamaan studiossa ja pohdin, että mahtaako Jyrki Kankaan vanha rouvalla mukana. Niin en puhunut Paulasta, että terveisiä Paula, että oli bassosta kyse. Hei Tommi, jatsi, mennään. Pääkonsertit starttaa tänään. Tervetuloa studioon.
1: Kiitos.
0: Ja näin porilaisittain on tavoitettu hyvää jatsia.
1: Kiitos samoin, hyviä jatseja.
0: Hei, onko ollut minkälainen festivaali tähän mennessä?
1: No on ollut tosi hyvä säitten puolesta ja väkeä on liikkunut. Ja sitten tietysti tämä itseltä aktiiviviikko, ruuhkaviikko, tämmöinen, että on paljon tekemistä ja mielekästä tekemistä ja sitä, mitä haluat ehdottaa. Vaikka tämä opettaja kesäloma pyörii, niin se katkee mukavasti useasti näihin harrastuksiin voi sanoa, mutta tähän tavalla kuitenkin intohimoa, että olla ja haluta olla mukana toiminnassa.
0: Onko sulla kui kiire?
1: No yleensä niin useampin vuosin jo tuo alkuviikko ja eka viikonloppu on ollut kiireisempi itselle ja muutenkin ehkä muutamille paikallisille, kun meillä oli konservatoriolla, Palmerin konservatoriolla tämmöinen leiri, tyttöjen jatsileiri, Jazz Camp for Girls, joka on nyt jo 5 vuotta ollut ja se on sitten sillä lailla aamupäivän leiri, että 10-3 ja siellä opetettiin. Se on niin kuin 8-12-vuotiaat tyttöjä kannustetaan improvisoimaan ja soittaa bändisoittimiin ja tavallaan siihen tekemiseen. Ja sitten kaikki illat oli Winstonin jameissa, housebändissä 5 iltaa, että siinä oli tiiviit päiviä, joku keikka siihen vielä väleihin.
0: Sabaina.
1: Joo.

0: Joo, mutta onneksi ne Winstonin jämit loppuu jo 11:30, että siinä ehtii nukkumaan, jos vaan malttaa lähteä jatkoilta ajoissa.
1: Hei, tuossa on Suomi Jats 100-vuotias juhlavuosi tänä vuonna. Vielä tästä tyttöjen jatsleiristä, niin kiinnostiks nuoria neitä ja osallistuumoiseen tapahtumaan?
0: Kyllä kiinnosti.
1: Tai leirille.
0: Joo, kyllä kiinnosti. Kiitos kysymys. Meillä on, se on Suomen Jatsliiton järjestämä. Se on Tanskan Jatsliiton aluperi kuratoima idea ja kokonaisuus, mikä on sitten tuotu Suomeen, ja se oli Porissa eka kerran, ja nyt oli taas hyvin ilmoittautunut, siellä on tietysti niitä, jotka aikaisemmin ollut, mutta aina tulee uusia, ja sitten oli vähän jo yli-ikäisiäkin, mutta mä en hentonut sitten raakat ketään pois, me otettiin kaikki ilmoittautuneet, joita oli 26 ja kaksi opettajaa, ja toi kaveriopettaja Jasmin Afane trumpetisti, joka on porilaislähtöinen kanssa, niin hän oli ensin vähän, että ei me voida ottaa noin paljon, mutta kyllä mä vedän kahta bändiä, ja niin mä teinkin sitten niistä muodosta. Loppujen lopuksi siitä oli sitten muutama tippunut pois, että meillä oli parikymmentä henkeä siinä, ja näistä jo useamman kerran olleista niin muodostettiin oma bändi, jotka työskenteli aika itsenäisesti ja teki oman kappaleen, ja sitten loput jaettiin pari kokoopanoa sillä, että me Jasminin kanssa sitten vedettiin bänditreenejä, ja sitten oli semmoisia ryhmäytymisleikkejä, musaleikkejä, tällaisia tutustumisleikkejä myöskin.
1: Jatsit totta kai tässä käynnissä, torstai, perjantai, lauantai vielä mennään, ympäri kaupunkia tapahtuu. Onko Tomi Harivaara itse ehtinyt keikoista nauttimaan, kun et ole itse ollut lavalla bassovarressa?
0: No kyllähän tässä jo kiertänyt jonkun verran. Tietysti enemmän, kauheasti en ehtinyt noita alkuviikon ilmaiskeikkoja näkemään, mutta sitten taas sieltä jameissa on monet muusikot on jäänyt tänne, ja siellä jameissa on päässyt soittamaan niiden kanssa ja tullut kohtaamisiin. Kyllä mä olen nauttinut nimenomaan siitä, että on päässyt soittamaan, että meillä oli Pori Big Bandin kanssa hieno avajaiskonsertti Eero Koivistoinen ja Kati Via ja solisteina. Mutta nyt olisi tarkoitus kyllä sitten tuolla pääkonserteissa vähän ihan mennä kuuntelemaan. Mulla on tänään tämmöinen harvinainen päivä, että ei ole yhtään keikkaa. Et tarkoitus on mennä tuonne sitten areenalle nautiskelemaan ja
1: onko enemmän lokkilavan kansaa vai ison päälavan kansaa?
0: No kyllä, no ehkä sitten täytyy sanoa, että kyllä se lokkilava, siellä on ne itsellä kiinnostavimmat artistit, mutta kyllä sieltä toki sitten ottaa poimintoi sieltä päälavalta ja skodalavaltakin, että vähän sieltä, että mä en ole sillä lailla nyt, noi piknikkulttuuri, tai ei se nyt poistunut ole, mutta nyt tavallaan, että kun toi on muuttunut toi systeemi, niin ehkä niin enää viltillä ole sitten, että se on enemmän sillä lailla, että kuljetaan tuolla lavalta toiselle ja enemmän niin kuin musanauttijana.
1: Hei, sulla on mielenkiintoinen tekstiili päällä. Tämä on nyt tämän päivän jatsasu. Hiukan aina erilaisissa jatsasusteissa, Tomi Harivaara, sua nähdään. Niin mikä, tai siis mä kerron tästä hankala. Radiossa näyttää kuva, mutta me tulee somea tästä vielä tarina. Mustavalkoinen porijatskangas, sekä paita että shortsit, niin onko Tomi asun tarina mikä?
0: No joo, siis näitä isä oli aikanaan. Isä ja äiti oli Porijatsille hommissa jonkun verran 80-luvulla aika paljonkin, niin näitä on sitten omissa kokoelmissa, että äiti on säästänyt ja säästynyt erilaista materiaalia, ja niitä takavuosin tehtiin tosi paljon, ja ne oli laadukkaita, oli näitä 80-luvun kuoseja, ja sitten nämä housut tuli hiljattain, ja Kankaa Paula, terveisiä vaan jos kuuntelee, niin kutsu käymään mökille, että hänellä on siellä möki parvella pari laatikollista vaatteita, että mitä hän nyt niillä tekee oikein, että pistääkö hän ne pojas, että älä missään nimessä, että mä tuun katsomaan. Ja sieltä sitten tarttu vähän jatskuosiin, eli nämä shortsit tuli sieltä sitten samaa kuosia vielä, ja sitten löytyy sinistä original-paitaa ja punaista original-pitkähiästä paitaa. Et näitähän nyt keräilläänkin, että tässä voi mainostaakin, sit mä ajattelin mennä käymään, nimittäin tässä nyt tuossa Herttua torilla, mikä on tuossa vieressä, siinä on tämä Thrift from Finn, vaikea lausua, mutta Thrift from Finn, Herttua torilla, joka tapauksessa Vintage, Porjats, tavaran, julisteet, vaatteet, näyttely.
1: Näyttely? Saako ostaa?
0: Saa, siellä on näyttely, kaikki on myynnissä ilmeisesti, siellä on näyttely ja sitten on myöskin se Vintage-puodin puolella on vaatteita kaupan, että se on tämmöinen Juuso Pitkäranta, tämmöinen porjatskeräilijä, Intohjelman porjatskeräilijä, jonka on tutustunut tässä ja vinkannut hänelle, kun tulee vastaan jotakin, että hän on käynyt alkuperäisiä 66 julisteja hakemassa muun muassa Kotkasta.
1: Oh, okay. No niin.
0: Että on intohimoinen, että se yhdistää tälläkin tavalla ihmisiä, tämä historia.
1: Hei, tuossa vielä Tomi tähän loppuun. Jats Suomi 100, nyt esimerkiksi tämä Lokkilavalla 14.30 ja Suomi 100-vuotista taivaltaan juhlii. Sä oot pitkään ollut Jatsin kanssa tekemisissä, soittamassa. Pori Jats, totta kai rakas ja tuttu, niin kysymys voi olla laaja, mutta yritetään tiivistää, että millä tavalla ammattilaisen näkökulmasta, niin millä tavalla se suomalainen Jats Tomi Harri Varvoi?
0: No kyllähän se voi erittäin hyvin, että koulutus on kehittynyt että mä olin tullut, täytyy sen verran taustattaa, että mä tulin just tuolta Satakunnan museot, missä oli meidän Maapori Jats 66 ry hallituksessa varapuheenjohtaja, niin me järjestettiin, tai Risto Ennekari, joka on toinen hengissä oleva Pori Jatsin perustajajäsen, niin hän oli tuollainen luento, että miksi Pori Jats, että miksi se just syntyi Poriin, ja se oli tavallaan sieltä sisältä lähti heidän kiinnostuksesta siihen, että he halusi tehdä sen ja intohimosta siihen ja opiskella sitä, jonka takia Pori Big Band on perustettu aikanaan, että voidaan opetella sitä jatsmusaa, kun ei ollut vielä koulutusta. Sitten on syntynyt myöhemmin sitten tietysti yliopistotasoinen koulutus ja Okeli ja näin poispäin. Et Suomi Jats voi oikein hyvin ja verkostoituu myös ulkomaille. Et meillä on tosi paljon muusikoita, jotka asuu, käy aktiivisesti ulkomaille, esimerkiksi New Yorkissa, joka on tietysti Jatsin Mekkani soittamassa siellä. Ja sitten myöskin vanhat tekijät saa ääntä, että se on niin tavallaan se synteesi on hyvin fleksiibeli ja avoin.
1: Ja kyllä tuossa oli esimerkiksi eilen, en ollut paikalla, Reiskalainen 80-vuotias juhlakonsertti Lokkilavalla, Olli Aminlahti, Eero Koivistoinen, Kaisa Mäensivu oli siinä mukana, Jukka Eskola ja Reiskalainen 80-vuotiaana painaa biittiä siellä edelleen.
0: Kyllä, hyvin erikäisiä, mäkin tosiaan just Koivistoisen ja Reiska kanssa osoittanut, tosiaan Olli Ahvenlahden kanssa, niin aina välillä täytyy nipistää itseä, että onko tosiaan nyt, että mä päässyt soittamaan näitä kanssa, että mä 30 vuotta sitten, kun 95, kun rupesin eka kerran olemaan keikalla Porissa, niin muistan aina, että Reiska ja Häkä ja Olli oli soittamassa aina Cafe Jatsin jameissa aamusta iltaa.
1: Kyllä, kyllä. Itse asiassa tänään muuten Olli Ahvenlahdesta vielä siellä Olli Ahvenlahti, New Quintet, kello 17, Jatskadulla 100 Shipbuilding Lava.
0: Kyllä.
1: Tomi.
0: Saako vielä nopean mainoksen?
1: Totta kai.
0: Tänään on välipäivä ja huomenna on yksityistilaisuuksia muutama, mutta sitten lauantaina kello 12 just tätä Shuttership Building lavalla, eli Jatskadun lavalla, niin kuulee sitten meikäläistä Pori International Jazz Band Plays Under Fojan Songbook, festivaalien pisin bändin nimi. eli turkkilaisen, mutta kun muistaa se Under Fokan ja kello 12 Jatskatu, niin Under Fokan on tämä turkkilainen kitaristi, joka on myös jo vuodesta 1995 käynyt Porissa, ja hänellä on nykyään asuntokin täällä.
1: Niin, mutta mä ajattelin, että on ollut esimerkiksi Rattiksen jäämeissä.
0: Juu, on. Huomasi korona-aikaan, hän oli puoli vuotta täällä, kun Istanbulissa oli kaikki suljettu. Et mä aina sano spiikeissä yleensä, että aikaisemmin hän tuli Jyrki Kankaa kutsumana, ja nyt hän tulee ihan kutsumatta.
1: Tomi Harrivaara, kiitos paljon. Mukavaa Jats-festivaalin loppua ja viikkoa.
0: Kiitos Julle.
2: Yksi kirvatsi, vaan yksi Lokkilava ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori! We will

0: Se oli Murray Head ja David Kettonen, Teddy Swim siinä Jones and Nine jälkeen. Kiitoksia Tomi Harrivaaralle. Vierailusta Alex Warren jatkaa Eternity, Alize ja Muololiitta. Näitä luvassa.
1: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat. Tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
2: Radio Pori.
1: Kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Lue lisää porispere.fi.
3: Varasit sä jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
8: Nyt se tulee! Jätskiauto!
9: Kohta se on teidänkin pihalla.
10: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Kello 14 STT:n uutiset olisi luvassa. Oppositio jätti virallisen kirjelmän eduskunnan koolle kutsumiseksi. EU-komissio hyväksyy X:n korjaavat toimenpiteet rikkomusten lopettamiseksi, ja siis viestipalvelusta puhutaan, ja Ukrainan uudeksi pääministeriksi valittiin energiajohtaja. Näistä lisää Halo Helsingin jälkeen. Halo Helsingin muuten yksi noista tulevan Boris Perren esittäjistä.

0: aloittava Klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
5: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
4: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
5: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
3: Mitä sä teet?
6: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
3: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
6: Ei enää.
7: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
8: Onko nielu risana tai herne nenässä? Vai loksahtiko leuka? Minerva on paikallinen täyden palvelun lääkärikeskus kauppakeskus Isokarhussa. Meillä on tietoa, jos on luuloa, ja saat kaikki terveyteen liittyvät ratkaisut. Tervetuloa helposti lähestyttävän henkilökuntamme hoidettavaksi. Lääkärikeskus Minerva. Hoituu!
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
11: Fonu.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
12: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää torstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Oppositio on jättänyt koko opposition yhteisen kirjelmän eduskunnan puhemiehelle Jussi Halla-aholle eduskunnan koolle kutsumiseksi. Asian vahvistaa STT:lle SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. Puhemies Halla-aho kertoi Ylelle aiemmin tänään, että kynnys eduskunnan koolle kutsumiseksi voisi ylittyä. Oppositio on vaatinut pitkään eduskunnan koolle kutsumista asiasta, mutta virallista pyyntöä tästä ei vielä ennen tätä oltu tehty. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministeri Petteri Orpon medialle eilen ja tiistaina antamiin vastauksiin Garden Helsinki-hankkeelle myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. EU-komissio hyväksyy viestipalvelu X:n toimenpidesuunnitelman, jolla pyritään lopettamaan palvelun toiminnassa havaitut rikkomukset. EU-komissio ilmoitti viime joulukuussa 120 miljoonan euron sakoista miljardööri Elon Muskin omistamalle viestipalvelulle, joka aiemmin tunnettiin nimellä Twitter. Rikkomukset koskivat alustan sinisen varmennusmerkin harhaanjohtavuutta, mainosrekisterin puutteellista läpinäkyvyyttä sekä tutkijoille tarjottavan julkisen datan saatavuuden laiminlyöntiä. Komission mukaan X:n esittämät toimenpiteet ovat tärkeä askel oikeaan suuntaan. Ukrainan uudeksi pääministeriksi on valittu Naftogaz-öljy-yhtiön johtaja Serhi Koretski. Ukrainan parlamentti ratifioi päätöksen tänään torstaina. Koretskista tulee Ukrainan uusi pääministeri, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski päätti uudelleen järjestellä Ukrainan hallituksen. Koretskin johtama Naftogaz on Ukrainan kansallinen öljyn ja maakaasun jakeluyhtiö. Helsingissä yksiöiden vuokrat ovat yhä huomattavasti muita opiskelijakaupunkeja korkeampia, vaikka pääkaupungin vuokrien hinnat ovat laskeneet. Asiasta kertoo Tilastokeskus. Helsingissä vapaarahoitteisen yksiön mediaanivuokra oli huhti-kesäkuussa 730 euroa kuukaudessa. Seuraavaksi kallein yliopistokaupunki oli Tampere, jossa mediaanivuokra oli 600 euroa. Vuokrat ovat tänä vuonna nousseet opiskelijakaupungeista eniten Vaasassa. Huhti-kesäkuussa hinnat nousivat 1,9% vuoden takaiseen verrattuna.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
11: Aurinkoinen nätti torstai, 25 astetta mittarista, aurinko paahtaa ihan pilvettömältä taivaalta. Muista koppertone. Vähän onneksi tuulee 2-4 metriä sekunnissa. Ensi yön alin noin 14 astetta, huomenna perjantaina aamupäivällä tämmöistä puolipilvistä, iltapäivällä ihan aurinkoista ja poutaista, ja huominen päivälämpötila semmoinen 25.
14: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Backstreet Boys ja As Long As You Love Me kello 14 uutisten jälkeen mukavaa torstaita ja totta kai Pori Jazz pääkonserttien ensimmäistä päivää siellä. Portit aukesivat ihan hetki sitten kello 14 tuolla Kirurin luodossa ja ensimmäiset esiintyjät Bretton Moody kotimaista tarinaa kello 14.30 ja Lokkilavalla Jazz Suomi 100 nyt 14.30 ja päälavan starttaa sitten Annie and the Caldwells Yhdysvalloista kello 15.30. Ja Pori Jazz infoa sitä luvassa 14.30 tuolta Pori Jazzin konttorilta Sanna Grönmark antamassa vielä vinkit tonne Kirvatsin konserttipuistoon. Nyt Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin Heitsi.

0: Eurythmics ja Here Comes the Rain jalkapallon MM-kisoissa. Kahta ottelua vaille valmis on sitten vuoden 2026. MM-taivalla eilen selvisi se, että Argentiina kohtaa Espanjan sunnuntaisessa finaalissa ja Argentiina eilen Englantia parempi lukemin 2-1. Englannilla oli jo kuuluisat voiton avaimet käsissään ja siihen noin suurin piirtein 85 minuuttiin saakka Englanti oli 1-0 johdossa, mutta sieltä vaan Argentiina sitten vyörytty ohi, kun Englanti vetäytyy sitten tuommoiseen blogiin ja näin ollen Argentiina 2-1 voitolla. Sunnuntaisen finaaliin Espanja-Argentiina finaali kello 22.00 Suomen aikaa ja pronssiottelu Ranska-Englanti sitten sunnuntaina. Tai lauantaina sunnuntain välisenä yönä kuinka vaan 0-0-0-0, mutta finaali sunnuntaina 2-2 tasan. One Republic ja Runaway.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: One Republicia, radioporin torstaisessa iltapäivässä otetaan J. Karjalaista, niin ikään jatsellakin käynyt artisti. Ankkurinappi olisi luvassa Metro Boomin ja The Weekendia ja Creepin.
1: Radioporin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
2: Radiopori.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.

0: Tänä vuonna Kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. Kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
2: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
3: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
2: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
4: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Paikallinen. Radio Pori.
3: Jats-infoa luvassa juurikin nyt ja langan toisessa päässä Pori Jats-tuottaja Sanna Grönmark, oikein aurinkoista torstaita.
4: Samoin.
3: Hei Sanna, pääkonsertit starttaavat tänään, mutta Jats-humua on jo monta päivää totta kai takana. Mikä fiilis, miten on mennyt tähän asti?
4: Aivan mahtavasti. Tässä on nyt onneksi ollut säät ollut meidän puolella ja sitten esimerkiksi eilinen toi iso ilmaiskonserttipäivä Kirjoluodolla, niin se oli kyllä huikea.
3: Ihan mahtavaa. Tänään alkaa todenteolla vielä tapahtua ja se myöskin näkyy väkimääränä täällä Porissa. Ja kun porukka on paljon, niin on tietenkin tosi kiva, että kaikki hommat sujuu mahdollisimman hyvin. Niin Sanna, kerro vähän rannekkeen vaihdosta. Se on aika oleellinen juttu. Eli miten ja missä voi noita lippuja rannekkeeksi vaihtaa?
4: Eli jos haluaa ennen konserttialueelle tuloa vaihtaa, niin Porin teatterin aulassa on meillä vaihtopiste, joka on auennut nyt tuossa puoli tuntia sitten, eli 10:00 aamulla, ja siellä on 6:00 asti mahdollisuus käydä vaihtamassa. Ja tietysti sitten festarialueen porteilla, niin 1:00 alkaa rannekkeenvaihto ja 2:00 pääsee sisään porteista.
3: Eikö se ollut niin, että pitää huomioida semmoinen asia, että ei voi tänään esimerkiksi käydä vaihtamassa huomisen päivän lippua?
4: Kyllä, juurikin niin. Että eli vain sen päivän lippua, mitä tänä päivänä on kyseessä. Eli tänään voi vaihtaa 2 päivän lippua tälle ja huomiselle ja 3 päivän lippua ja sitten tämän päivän lippuja. Mutta esimerkiksi vaikka jos on perjantai-lauantain 2 päivän lippu, niin sitä ei vielä tänään saa.

0: Joo, se kannattaa kyllä huomioida. No entäs sitten tuo alueelta poistuminen, eli saako lähteä välillä käymään vaikka Kotosalla, jos on porilainen, ja tulla sitten takaisin?
1: No sitten kun se ranneke on kädessä, niin sillä saa kulkea edestakaisin. Et tietysti turvan läpi joutuu menemään joka kerta, kun portista tulee takaisin, mutta tosiaankin rannekella pääsee kulkemaan.
0: Pääkonsertit on totta kai tunnettuja sellaisesta piknik-tunnelmasta, joten vilttiä ja muutakin istuinalustaa voi mukaan ottaa, mutta miten sitten on näiden tarjottavien laita? Eli mitä saa tuoda ja mitä ei? Sapuskaa ja juomaa.
1: Sapuskaa ja juomaa, eli omat ruokaeväät saa tuoda mukana, ja sitten avaamattomat alkoholittomat juomapakkaukset, eli muovipulloissa olevat vaikka limpparit ja mehut ja pahvitetrat ja tämän tyyppiset saa ottaa mukaan, mutta tosiaankaan sitten niin kuin lasipulloissa ja muissa tällaisissa niin ei saisi tuoda meille oikein mitään, koska siinä on rikkoutumisvaara ja sitten siellä voi tulla ikäviä vahinkoja sillä alueella ja sinänsä. Ja sitten semmoinen, mikä kannattaa pitää mielessä, että metalliset omapulleet, niin ne on myöskin kielletty.
0: Okei, tämä oli hyvä huomio myöskin. No tänään on jälleen lämpöä luvassa, helleraja todennäköisesti paukkuu. Siellä alueellahan on myöskin vesipisteitä, että omia pullojakin pääsee täyttää, eikö niin?
1: Kyllä, eli sitten kun vaikka jos siellä on se limpparipullo tai muu tyhjentynyt, tai jos ottaa tyhjän muovipullon mukaansa, kun alueelle tulee, niin siellä on vesipisteitä, missä saa maksutta käydä täyttämässä sitä koko päivän ajan.
0: No nyt Sanna, kun tosiaan tätä oikein lämmintä tässä luvataan ja povataan, niin olisiko vielä festarikansalle vinkkejä, kun tämmöistä aurinkoista säätä on luvassa ja kunnon?
1: No ensinnäkin tietysti se, että Kirjurissa niin sitä varjoa ei ihan hirveästi siellä ole, että kun konserteista pääsee nauttimaan, niin se on siinä kentällä, eli kunnon aurinkorasvat mukaan kaikille. Se on niin kuin tämmöinen ihan ensimmäinen vinkki tälle päivälle, ja tosiaankin sitä veden tankkausta, niin tehkää sitä.
0: Ja jos löytyy joku kiva hattu, niin senhän voi myöskin päähänsä pistää.
1: Kyllä, nimenomaan. Meillähän on shopissakin sitten vielä, että jos ei kotoa löydy tai ei mistään muualta, niin sitten sieltä shopista viimeistään.
2: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Ahti ja Beemiä, että oli tähdet. Porisperä-festivaali meidän heinäkuusten iltapäivälähetysten yhteistyökumppanina ja tuossa jo pitkin viikkoa. On Porisperästäkin puhuttu ja muisteltu muun muassa Twisted Sisterin keikkaa. Huomenna perjantaina iltapäivällä, jossa mä nyt info ohi, niin lupasin parit liput laittaa sitten lippukisan puitteissa liikkeelle, niin kannattaa pysyä kuulolla. Kaksi avointa lippua käyvät joko perjantaina tai lauantaina. Share jatkaa, if I could turn back time.
1: Lähettäkää klovnit areenalle ja virittäkää turvaverkko trapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
2: Radio Pori. Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaama kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää. Puuvilla.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Se oli Sherry ja Seb ja If I Could Turn Back Time kello 13 minuuttia vaille 15 torstaisessa iltapäivässä. Julle täällä sun seuraavassa tuonne aina kello 18 saakka mennään. Mirella jatkaa, Timantti, Joe Cocker ja What Becomes of the Broken Hearted.
1: Kuuntelet Radio Poria.

Kello 15 uutiset luvassa pääministeri Orpo kertoo, että hän on pyytänyt puhemiestä kutsumaan eduskunnan koolle. EU-komissio hyväksyy viestipalvelu XN korjaavat toimenpiteet rikkomusten lopettamiseksi ja sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta. Levätilanne ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi. Queenia vielä, Who Wants to Live Forever, ennen kello 15 uutisia.

0: Suomessa herrasväki. Nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porisper.
1: Radio Pori.
2: Isopää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
6: Tule Puuiloon!
7: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
8: On helppo.
0: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
9: Mulla on reposaaritatuointi, sitten mulla on musankenttäkoordinaatit. Siinä on itselle rakkaita paikkoja.
0: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
10: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100-84997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
11: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
12: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
0: Radio Pori, STT:n uutiset.
13: Hyvää torstai-iltapäivää uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo pyytäneensä puhemiestä, perussuomalaisten Jussi Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Hallitus antaa ensi tiistaina eduskunnalle tiedonannon päätöksestä Garden Helsinki-hankkeen ehdollisesta tuesta. Orpo kertoo asiasta X-viestipalvelussa. Koko oppositio jätti aiemmin tänään yhteisen kirjelmän eduskunnan Halla-aholle asiasta. Halla-aho kertoi ennen tätä Ylelle, että kynnys eduskunnan koolle kutsumiseksi voisi ylittyä. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministerin medialle eilen ja tiistaina antamiin vastauksiin Gardenille myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. EU-komissio hyväksyy viestipalvelu X:n toimenpidesuunnitelman, jolla pyritään lopettamaan palvelun toiminnassa havaitut rikkomukset. EU-komissio ilmoitti viime joulukuussa 120 miljoonan euron sakoista miljardööri Elon Muskin omistamalle viestipalvelulle, joka aiemmin tunnettiin nimellä Twitter. Rikkomukset koskivat alustan sinisen varmennusmerkin harhaanjohtavuutta, mainosrekisterin puutteellista läpinäkyvyyttä sekä tutkijoille tarjottavan julkisen datan saatavuuden laiminlyöntiä. Komission mukaan X:n esittämät toimenpiteet ovat tärkeä askel oikeaan suuntaan. Ukrainan uudeksi pääministeriksi on valittu Naftogaz-öljy-yhtiön johtaja Serhi Koretski. Ukrainan parlamentti ratifioi päätöksen tänään torstaina. Koretskista tulee Ukrainan uusi pääministeri, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski päätti uudelleen järjestellä Ukrainan hallituksen. Koretskin johtama Naftogaz on Ukrainan kansallinen öljyn ja maakaasun jakeluyhtiö. Sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta sekä Suomen sisävesillä että rannikkoalueilla. Tilanne on kuitenkin ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Heinäkuun alun sateet ja viime päivien lämmin sää ovat vauhdittaneet sinilevien kasvua. Ajoittaiset voimakkaat tuulet ovat voineet estää sinilevälauttojen muodostumista pitämällä sinilevän sekoittuneena vesimassaan. Myös rannikkoalueilla sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta, mutta jäi ajankohtaan nähden tavanomaista vähäisemmäksi.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
14: Semmoinen 25 astetta torstaisen iltapäivän lämpötila, aurinko paistaa ja heikkoa luoteen puolesta tuota 3-4 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 14 asteessa. Huomenna perjantaina aamupäivällä puoli pilvistä, iltapäivällä poutaisempaa ja huominen päivälämpötila noin 25 astetta.
2: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona.
15: Värisilmä.
2: Paikallinen. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Aika mukavaa torstai-iltapäivää 16. päivä tästä kuluvasta heinäkuusta ja samalla myös sitten Porjat sinne pääkonserttien starttipäivä. Toki on viime perjantaina festivaali alkoi, mutta nuo pääkonsertit Kirjuluodossa sitten tänään käyntiin ja torstai, perjantai, lauantai mennään siellä. Itse asiassa jo ensimmäiset konsertit käynnistyivät 14.30 ja päälavaa avataan sitten 15.30 ja yhtenä esiintyjänä tänään Mikko Kuustonen kello 17. 13.30 ja Kuustosen jatskuulumisia tuossa 3:30 luvassa. Nyt Taylor Swiftia, Elizabeth Taylor, Jukka Poika ja Papa jätää perään.

0: papaja.
1: Jukka poika ja papaja. Torstaista iltapäivää tässä mennään. Ja tosiaan tänään tuo joku 25-26 mittarissa ja pitkälti samanlainen päivä huomenna. Ehkä aamupäivällä hiukan viileämpää, ei pilvistä, mutta tuommoista puolipilvistä. Mutta 25 asteeseen huomenna perjantainakin lämpötila tosta kipua. Lauantai tässä kohtaa ei nyt viileämmältä, tai siis viileältä näytä, hiukan viileämmältä kyllä. Ja iltapäivästä alkaen kuurosateet luvataan ja lauantainen päivälämpötila tuossa noin 20 asteessa, mutta en tiedä mitä tapahtuu sunnuntaina. Sellainen boom! Ja onneksi nyt siis sunnuntaina, niin lämpötilat tuossa merkittävästi sunnuntaiksi tippuvat noin 12 asteeseen. 12-13 astetta sunnuntaisen päivän lämpötila ja tämän hetken ennusteen mukaan sataa lähestulkoon koko päivän illaksi. Hiukan klaaraa, mutta tämän hetken ennusteen mukaan nuo sateet alkaisivat tuossa lauantaina iltapäivällä illan aikana. Ja tuo lauantaina sunnuntain välinen yö näyttää aika lailla sateisella tai jopa kolmea tippaa näyttelee sitten puolille öin ja sunnuntai tuollainen sateinen. Sunnuntai nyt toki ei enää festivaalipäivä ole, mutta lauantai tässä kohtaa inasen semmoinen kostea, kun toivotaan, että tosta vielä sitten klaarailee. Jatketaan Pascal Zubelinilla ja tää on Friendships.
2: Radio Pori.

0: Arin Karalla, sillä jatketaan menossa Fame luvassa tämän jälkeen tarinalla pitkän linjan muusikko, myös TV:stä tuttu keskustelija ja podcasteistakin tänä päivänä. Mikko Kuustonen tänään keikalla täällä Porissa Kirjuluoto ja päälava 17.30 Kuustosen kanssa tarinoidaan hetkisen kulttua ja eiköhän tuosta levykatalogista saada myös joku Kuustosen biisi kuunteluun.
1: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
2: Radio Pori.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
5: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
6: Kotihoito 100. Marja.
7: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
6: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
5: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Pääkonsertit tänään käyntiin ja tuolla Kiryn luodossa lavan ottaa sitten haltuun kello 17.30 alkaen Mikko Kuustonen. Minkälaisia jatsmuistoja artistilla on aiemmilta vuosilla, niin Laura soitteli tuonne Kuustoselle. Itse asiassa oli noita tangomarkkinoita silloin, kun tämä haastattelu on tehty, mutta jatketaan Kuustosen kanssa tarinaa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Langan päässä laulaja, lauluntekijä Mikko Kuustonen. Miten menee näin heinäkuun alussa?
3: Kiitos. Erittäin vauhdikkaasti. Tämä on jotenkin, mä just nyt surisee vähän päässä. Me ollaan kasattu uusi bändi noita kesän keikkoja varten ja ne keikat alkavat huomenna. Ja se tuntuu jotenkin superihanalta aina niin kuin päästä tekemään ja soittamaan. Ja sitten tuossa on vielä jotenkin niin mahtavaa energiaa. Tässä on upeita soittajia, se on Tuomo Prättälä ja Varre Vartiainen ja Ansku Mellanen ja Harri Alakojola. Niin siinä on semmoinen, niin siinä on jotenkin hieno kombo. Tämä tämmöinen bändialkemia on mun lemppari juttu.
2: No tällä kombolla pääsette esiintymään Kirjurin luotoon ja Pori Jatsiin.
3: Mä oon ollut siellä kyllä monta kertaa keikoilla, mutta mä en ole koskaan soittanut päälavalla. Ja se neitsyys menee nyt sitten ensi viikolla ja luovun siitä ilolla. mä rakastan sitä festaria, mä oon viettänyt siellä tavattoman monta ihanaa, hyvää hetkeä, ja sinne liittyy hirveän määrä hyviä muistoja ja kaikkea semmoista. Mun tyttäreni Iina ja Minka muun muassa aikoinaan virkkasivat semmoisia rannenauhoja, joita ne myivät järkyttävään ylihintaan tuommoisena päiväkoti-ikäisinä silleen sopivasti juopuneille turisteille ja tekivät enemmän tiliä kuin soittajafajansa.
2: Otollista yleisöä muistan pari vuotta sitten itsekin sellaiset pikkutytöltä joku käsikorut ostaneen, joten siitä vinkki kaikille.
3: Tuo on käytetty häikäilemättä hyvä.
2: Kyllä, todellakin. Hei, muutamia jatsmuistoja, jos näin lämmin suhde Pori Jatsiin sulla on, niin

0: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: Hei! Mä liisaan meille Aivensiltä käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensiltä? Eli siis vaihtoliising-auto?
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensillä. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensillä.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Kanssa esiinnyt, niin kiirettä keikkarintamalla ainakin pitää.
5: Joo, toki, ja näitä oman bändikeikkojakin on siis vielä Laukun kartanoa ja Salmelaa, ja sitten me tehdään kyllä myöskin yksi Savoiteatterin oma konsertti, mutta joo, noita sinfoniakeikkoja me aloitettiin viime keväänä, ja nyt niitä tehdään kolme tässä, muun muassa juhlaviikot, ja sitten sit lähivuosina muutamia niitä tehdään lisää, jotta siis tämä on tämmöinen elämäntapa-asia. En mä tämmöisestä halua koskaan eläköityä.
4: No, sulla on tietysti siis valtava hittikavalkaadi, niin mitkä niistä biiseistä on sellaisia keikkojen kohokohtabiisejä?
5: No siis mä rakastan, mä oon niin tämmöinen niin kuin groove-orientoitunut ihminen, että mä rakastan sellaisia biisejä, jotka tavallaan lähtee sopivasti käsistä, ja siksi aina on ton bändin kanssa silleen tarkkaan, että mulla on aina paljon itseäni lahjakkaampia soittajia ympärillä, ja se on ihanaa, että siellä nytkin niin kuin tulee ohjelmista aika paljon semmoista niin kuin, tulee kyllä kaikki tutut hititkin varmaan, mutta sitten tulee muutama ylläri ja vähän uuttakin matskuu, että se on niin kuin, Se vaihtelee aina, siis kyllä mä ymmärrän hyvin, että ihmiset haluaa kuulla tuttuja hittejä, niiden niinku uudelleen sovittamisesta, että on tarkkana, ettei tavallaan vie sitä niinku iloa myöskään pois, että biisien pitää olla vielä tunnistettavia.

0: Mikko Kuustonen, enkelit lentää sun uniin. Uskoisin, että tääkin biisi mahdollisesti Kirvatsissa tänään soi. Jatketaan vielä Mikko Kuustosen kanssa tarinaa keskustelemisesta ja humorista.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Sä oot yleisölle tuttu tietysti myös esiintyjänä ja tällaisena keskustelijana esimerkiksi podcasteista nyt viimeisen parin vuoden aikana, niin jos mietit tätä tällaista keskustelijan roolia elämässä, niin mitkä sulle on sellaisia keskusteluaiheita, jotka on jotenkin tällä hetkellä lähellä sydäntä?
3: No siis keskusteleminen on mun mielestä niin kuin sellainen oppimisen ja vireessä pysymisen ja kohtaamisen avainjuttu ja ylipäätään siis kuuntelemisen taito sellainen, että se on mun ainakin omassa elämässäni ollut se tapa, millä parhaat jutut elämässä niin kuin tapahtuu ja milloin oppii uutta. Mä yritän asennoitua sillä tavalla, että aina kun istuu varsinkin vieraan ihmisen kanssa samaan pöytään, niin jokin elämässä voi ratkaisevasti oikeasti tulla uuteen valoon ja voin oppia ihmiseltä uutta. Että se on niin kuin, aiheet voi vaihdella ties mihin. Viime aikoina mä huomaan, että tosi paljon niin kuin ihmisiä keskusteluttaa jotenkin semmoinen niin kuin ihan arkisen elämän merkityksellisyys, työn merkityksellisyys ja semmoinen, että tässä tämmöisessä pirstaleisessa ajassa löytäisi jotenkin jonkunlaista toivoa ja lepoa. Ja mulle itselleni taas tämä liittyy myös musaan, että se huomaan, että se tuo musiikin kuunteleminen, ei siis puhunut omasta musasta, vaan ylipäätään musiikista, niin se tuo paljon lohtua.
2: No usein läsnä on myöskin huumori, kun oot keskustelemassa, oli se sitten podcast tai mikä tahansa. Ja mua ainakin esimerkiksi huvittaa hyvinkin paljon sun ja sun tyttäriesi Iinan ja Minkan välinen tuolle somekommunikaatio, niin tällainen lämmin naljailu, jos se nyt voi sillä tavalla tiivistää, niin kulkee ilmeisesti sit verissä perheessä.
3: Joo, se on kyllä, se on arkipäiväistä, se on joka päivä tätä, mutta se tehdään ihan hyvällä sydämellä, ihanaa, jos se ilahduttaa, koska meitäkin naurattaa, monta kertaa myöskin huomannut, että mä ajattelin tietysti, että tavallaan huumori on siinä mielessä vakava asia, että aika usein, niin kun elämässä tulee niin kuin hankalia paikkoja, niin kyllä huumori tarjoaa semmoisen mahiksen, niin kuin, ei ohittaa juttuja tai mennä niin kuin tavallaan karkuun, vaan se niin kuin nostaa vähän toiseen perspektiiviin, että sitten katselee vähän silleen eri kulmista omaa elämäntilannetta, niin tekee ihan hyvää, että se antaa vähän happea.
2: Se on ihan totta. Hei, no kesä tai loppukesä on keikkoja täynnä, niin lomaileeko Mikko Kuustonen ollenkaan, onko sen aika sitten joskus syssymmällä?
3: Kyllä, siis hyvänä aika, mä oon boomeri, mä oon 66-vuotias, mulla täytyy, meidän ihastuttavat ääniteknikko, me ehdotti just eilen, että pitäisikö mulle ottaa tuonne kerrossänky siihen lavalle, että jos haluaa huilata vähän, mä sanoin, että baariakkara voi riittää, että se ehkä jää hyvällä käsillä, mutta kyllä mä varmaan lomailenkin, mutta mä en kaipaa semmoista toimettomuutta tai semmoista niin kuin sellaista huilaamista, että kyllä mun pakko sanoa, että kyllä mä niin kuin ihan hirmuisesti myöskin saan voimaa esimerkiksi tämmöisestä yhdessä soittamisesta että tässä on vähän vaikea vetää, kun koko ikänsä tehnyt tälleen niin kuin friikkuna töitä, niin en mä oikein tiedä aina itsekään, että onko mä töissä vai lomalla.
2: Hei, kiitos oikein paljon ja tervetuloa ensi viikolla Pori Jatsiin.
3: Ihanaa, nähdään siellä.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Superstar Jamilia tässä asialla. Semmoinen varttia vaille suurin piirtein 16 on kello torstaisessa iltapäivässä. Huomenna perjantaina iltapäivässä laitetaan pari lippua liikkeelle, nimittäin heinä-elokuun taitteessa järjestettävä Porispere-festivaali meidän heinäkuusten iltapäivälähetysten yhteistyökumppanina. Ja huomenna kannattaa pysyä kuulolla, pidetään näppärä nippelitietovisa perinteisesti puhelinlinjoilla. Niin jos parit Porisperelipu kiinnostaa, niin stay tuned. Westerinen yhtyeineen Rodeo Lady Gagalta Abracadabra.
1: Olit sitten oman elämäsi nuorella tanssia tai kuumottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
2: Radio Pori.
3: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
4: On helppo olla onnellinen.
5: Onko nielu risana tai herne nenässä? Vai loksahtiko leuka? Minerva on paikallinen täyden palvelun lääkärikeskus kauppakeskus Isokarhussa. Meillä on tietoa, jos on luuloa, ja saat kaikki terveyteen liittyvät ratkaisut. Tervetuloa helposti lähestyttävän henkilökuntamme hoidettavaksi. Lääkärikeskus Minerva. Hoituu.
6: Se luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
7: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100-84997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
9: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Kello 16 uutiset olisi luvassa. Pääministeri Petteri Orpo on kertonut tänään, että hän on pyytänyt puhemies Jussi Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle liittyen sitten Garden Helsinki-hankkeeseen. Laukaan eilinen räjähdys aiheutui paineputken sahaamisesta ja kuulemma sinilevähavaintojen määrä on viime viikosta kasvanut. Muun muassa näistä lisää Dire Straitsin jälkeen. Tämä on Romeo and Juliet.

it's Romeo. He nearly gave me a heart attack.

0: Festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
1: Radio Pori.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
3: No näinhän se on.
4: Niin, mutta kun ei kuivaa.
3: No mikäs nyt?
4: Huopakatto vuotaa sateella.
3: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
4: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
3: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
4: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
3: Jes, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puu-iloon.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: kuudesta äpistä. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää torstai-iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo pyytäneensä puhemiestä perussuomalaisten Jussi Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Hallitus antaa ensi tiistaina eduskunnalle tiedonannon päätöksestä Garden Helsinki-hankkeen ehdollisesta tuesta. Orpo kertoo asiasta X-viestipalvelussa. Koko oppositio jätti aiemmin tänään yhteisen kirjelmän eduskunnan Halla-aholle asiasta. Halla-aho kertoi ennen tätä Ylelle, että kynnys eduskunnan koolle kutsumiseksi voisi ylittyä. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministerin medialle eilen ja tiistaina antamiin vastauksiin Gardenille myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. Laukaan eilinen räjähdys sai alkunsa paineputken sahaamisesta. Putken sisällä oli ilmeisesti jäämiä räjähtävästä aineesta, kertoo onnettomuustutkintakeskuksen johtava tutkija Hannu Hänninen STT:lle. Vihtavuoressa sijaitsevassa Nammon ruutitehtaassa tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli yksi ihminen. Otkes kertoi viestipalvelu X:ssä keskiviikkoiltana saaneensa paikkatutkinnan Laukaassa valmiiksi. Päätöstä turvallisuustutkinnan aloittamisesta ei ole vielä tehty. Räjähdyksen syystä kertoi aiemmin Yle. EU-komissio hyväksyy viestipalvelu X:n toimenpidesuunnitelman, jolla pyritään lopettamaan palvelun toiminnassa havaitut rikkomukset. EU-komissio ilmoitti viime joulukuussa 120 miljoonan euron sakoista miljardööri Elon Muskin omistamalle viestipalvelulle, joka aiemmin tunnettiin nimellä Twitter. Rikkomukset koskivat alustan sinisen varmennusmerkin harhaanjohtavuutta, mainosrekisterin puutteellista läpinäkyvyyttä sekä tutkijoille tarjottavan julkisen datan saatavuuden laiminlyöntiä. Komission mukaan X:n esittämät toimenpiteet ovat tärkeä askel oikeaan suuntaan. Sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta sekä Suomen sisävesillä että rannikkoalueilla. Tilanne on kuitenkin ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Heinäkuun alun sateet ja viime päivien lämmin sää ovat vauhdittaneet sinilevien kasvua. Ajoittaiset voimakkaat tuulet ovat voineet estää sinilevälauttojen muodostumista pitämällä sinilevän sekoittuneena vesimassaan. Myös rannikkoalueilla sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta, mutta jäi ajankohtaan nähden tavanomaista vähäisemmäksi.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Jatketaan vielä uutisilla Satakunnasta. Lounais-Suomen poliisi on jatkanut Raumalla kesäkuun lopussa tapahtuneen törkeän varkauden tutkintaa. Asiassa on vangittu kaksi epäiltyä, joista toinen on yhä tutkintavankina. Raumalla sijaitsevaan Peltisepän liikkeeseen murtauduttiin yöaikaan 28. kesäkuuta ja liikkeestä anastettiin huomattava määrä erilaisia työkaluja. Lisäksi liikkeen pihalta anastettiin yrityksen pakettiauto. Asianomistajan mukaan pelkästään anastettujen työkalujen yhteisarvo on yli 60 000 euroa. Poliisi on edistynyt tapauksen esitutkinnassa. Aiemmin heinäkuussa Satakunnan käräjäoikeus vangitsi poliisin vaatimuksesta asiaan todennäköisin syyn epäiltynä kaksi miestä. Anastettu pakettiauto löytyi myöhemmin Raumalta maastosta yleisöhavainnon perusteella. Osa anastetusta omaisuudesta on löytynyt esitutkinnassa tehdyssä kotietsinnässä Raumalla sijaitsevasta yksityisasunnosta. Kahta asunnossa asuvaa miestä epäillään asiassa kätkemisrikoksesta. Miehet ovat olleet esitutkinnassa kiinniotettuina, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomissaario Kimmo Hiltula Lounais-Suomen poliisista. Toinen asiaan vangituista miehistä on kuulusteluissaan myöntänyt teon ja kertonut anastaneensa liikkeestä työkaluja ja pakettiauton. Teon myöntänyt mies karkasi tutkintavankeuden aikana, kun pääsi asiassa tehdyn kotietsinnän yhteydessä pakenemaan. Poliisi kuitenkin tavoitti miehen uudelleen seuraavana päivänä. Häntä epäillään asiassa vangin karkaamisesta. Mies on sittemmin poliisin päätöksellä vapautettu tutkintavankeudesta. Toinen vangittu mies on edelleen tutkintavankina. Poliisi jatkaa asian esitutkintaa.
3: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
5: Torstaista iltapäivää aurinkoisissa tunnelmissa mennään semmoinen 24-25 astetta on mittarissa, heikkoa tuulta 3-4 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 14 asteessa, huomenna perjantaina kans nätti päivä aamupäivällä puolipilvistä, iltapäivällä aurinkoisempaa ja huominenkin päivälämpötila noin 25 astetta.
1: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Pitää paikkansa torstainen iltapäivä kello 16 uutisten jälkeen. Kim Carnes ja Betty Davis saisi oikein hyvää aurinkoista, mukavaa torstaista iltapäivää. Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu Natalie Imbruglialta Jonathan jälkeen Rikki Tikki Big Bandin F eli Fanni haastatteltavana. Otetaan tuosta myös Rikki Tikki Big Bandilta tuoretta raitaa konttori aukioidusluvassa ja Rikki Tikki Big Band sitten esiintyy lauantaina Kirkatsassa.

0: Kolmena lauantaina kotimaista svengaavaa big band hommaa perinnettä ja iskevää räppiä yhdistävää Rikitik big bandia julkinen sana nousee tonne Porjatsin päälavalle lauantaina. Nyt seuraavaksi langan toisessa päässä on laulaja F eli Fanny Sjöholm.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
2: Svengaavaa big band perinnettä ja iskevää räppiä yhdistävä Rikitik big band, et julkinen sana nousee Porjatsin päälavalle lauantaina. Ja nyt langan toisessa päässä laulaja F eli Fanny Sjöholm. Mitä kuuluu?
3: Aivan hyvää kuuluu. Ihana päästä jatseille.
2: Fanny, sä liityit Rikitik big bandiin viime syksynä Tommi Lindgrenin ja Palefacen rinnalle. Miltä se tuntuu? Mikä fiilis?
3: Nyt on ehkä silleen, mä oon nyt vähän niin kuin henkisesti jo tasaantunut tästä kaikesta, mutta silloin kun pyydettiin, niin kyllä mun ensimmäinen ajatus oli silleen, että oot sä nyt ihan tosissaan pyytämässä mua tähän mukaan, mutta nyt kun prosessi on tavallaan sillä tosin niin kuin edennyt niin pitkälle, että me ollaan tehty yhdessä tosiaan albumia, me ollaan kerätty jo jonkin verran keikkailemaankin, niin nyt se alkaa tuntua jo silleen hyvinkin luontevalta, että on ollut kyllä tosi jotenkin vähän jopa yllättävää, miten hyvin on niin kuin tolahtanut tuohon porukkaan, vaikka me ollaankin eri sukupolveja ja meillä on hyvin erilaiset kilsat, niin jotenkin kaikin puolin tämä on ollut siis ihan hirveän mielekäs kokemus, niin kuin sekä silleen musiikillisesti että myöskin niin kuin ihmisenä.
2: Hei, sä olet mukana myös uudella Liikkuu-albumilla, joka julkaistiin nyt keväällä, niin millainen prokkiston levyn tekeminen oli?
3: Se oli monella tapaa tosi poikkeuksellinen. Mä teen kuitenkin, oon tehnyt siis 10 vuotta ja teen edelleen kuitenkin omaa sooloa ja tottunut tavallaan ole itse se, joka sanoo viimeistä sanaa asioista, niin tässä on sitten niinku ihan eri tavalla jaetaan sekä lavaa että myöskin sitä studiotilaa niinku monen ihmisen kanssa. Ja sitten toki tässä Valtteri Laurel Pöyhönen, joka johtaa tätä orkesteria ja toimii tässä myös säveltäjänä ja tuottajana, niin hän on se, jolla on niinku ikään kuin kaikesta viimeinen sana ja itse Kari sanoo aina hienosti Palefacen, että me ollaan vähän niin kuin se räppisektio tässä. Niin totta kai se on vaatinut sellaista ehkä kalibrointia, että mun rooli on nyt tässä rockiksessa niin kuin tällainen. Mutta sitten mä myös samaan aikaan kyllä koen, että jos vertaa niin kuin siihen musaan, mitä he on tehnyt ennen mua, niin että mulle myös tehtiin tässä tosi paljon tilaa niin kuin tuoda sitä, mikä se on se mun ääni ja ehkä se mun kirjoittama sisältö ja muuta. Että mulla on myös niin kuin ollut sellainen olo, että mä saan myöskin tehdä sitä, mitä mä parhaiten osaan. Eli myöskin tuoda sit rapin lisäksi sinne sitä laulua ja tuoda sinne tällä nuoren naisen kokemusmaailmaa ja muuta. Et ihan siis tämä on ihan älyttömän mielekäs ja myös tosi mielenkiintoinen prosessi, koska mitään näin isoa ei kauheasti Suomessa myöskään tehdä. Sitten myöskin se on ollut ihanaa, että ei tavallaan tarvitse olla vastuussa. Et mä oon myös niinku nauttinut siitä ja se on sama myös lavalla. Että se on ollut musta tosi erityistä tässä. Me ollaan sanoa, että räppäreiden kanssa fiilisteltykin, että sä kerkeät kesken keikankin vähän niinku tajuamaan, että hei, mä oon nyt tässä. Ja heitä on tosi erityistä, koska sitten kun sä liidaat sitä omaa keikkaa läpi, niin sulla ei ehkä ole semmoista hetkeä, missä sä kerkeästi välttämättä kauheasti pysähtyy ajattelemaan mitään, kun se on vaan semmoinen juna, minkä kyytiin ikään kuin mennään. Niin sitten kun tässä prokkiksessa ei tarvitse olla koko aika äänessä, niin se on ollut myös tosi jotenkin kiitollista pysähtyä niin hetki olla silleen, että hei, mulla on tässä nyt täys kulttuuritalo, mä oon täällä, te olette siellä, musa soi. Että siinä on niinku paljon semmoista jotenkin semmoista sieluruokaa, mitä on myös saanut, mitä ei ehkä osannut niinku odottaakaan.
2: Ekat Rikitik big bandin keikat, joissa sä oot mukana, on takana. Iso bändi, huikea tunnelma. Millainen fiilis sulla oli noissa ekoissa keikoissa?
3: No on se ihan sairaan ainutlaatuista ja se oli ehkä se myös eka ajatus, mitä mietti silloin, kun kysyttiin mukaan. Että jotenkin kuinka juhlavalta tuntui silloin jo se ajatus, että saa jakaa sen ensinnäkin niin monen soittajan kanssa, mutta sitten myös, että millaisten soittajien kanssa. Ja myöskin nuo rappikollegat, että siinä on niinku niin monelta kantilta katsottuna silleen tekniikan porukasta lähtien silleen Suomen parhaimmistoa, niin kyllähän se on ihan juhlallista. Ja silleen, vaikka nyt en niinkään uskontokuntaan kuulu, niin myöskin semmoinen uskonnollisuus on niinku semmoinen addiktiivi, mitä on myös käytetty niinku bändin sisällä kuvailemaan niinku sitä, miltä se tuntuu, koska onhan siinä sellaista niinku uskomatonta raakaa voimaa jotenkin siinä pauhus, minkä tollainen bändi saa aikaan. Ja sitten myöskin se, että mitä yleisö siihen niinku responssaa, että on sekin niinku tosi erityistä.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Se oli kova Rikitik Big Band julkinen sana, konttori auki, ja tuo uusi Liikkuu-albumikin on julkaistu tuossa kevään aikana, ja varmaan tuota uudelta albumilta suht tuhdisti ehkä Rikitik Big Band-meininkiä on luvassa. Kiitoksia fanille haastattelusta. Beam jatkaa Olavi Uusiviran kanssa viimeinen tanssi.
1: Lähettäkää klovnit areenalle ja virittäkää turvaverkko trapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
2: Radio Pori.
3: Iskelmän synttärit Himoksella.
4: Syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit.
5: Kimos. 11. ja 12. syyskuuta.
6: Kahden päivän liput 69 euroa.
7: Majoituksista 10% alennuskoodilla.
8: Synttärit 26.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
4: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
3: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
5: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
6: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
7: No, tossa just laskin, että about 3 000.
8: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
9: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100-84997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
10: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

Beem ja Olvi Uusivirta, viimeinen tanssi, viimeisiä tansseja vedetään myös tuolla jalkapallon MM-kisoissa. Kahta matsia vaille valmis on sitten tämän vuoden 2026 turnaus. Eilen kova ottelu Englanti-Argentiina ja Argentiina tuossa sitten lopulta parempi lukemin 2-1. Englanti pitkään johti 1-0, mutta sieltä sitten vaan Argentiina painoi ohi ja näin ollen sitten loppuottelu sunnuntai Espanja-Argentiina kello 22.00, pronssiottelu Ranska-Englanti. Tämä pelataan sitten lauantaina sunnuntain välisenä yönä tai starttaa siinä sitten heti, kun vaan vuorokausi tonne sunnuntain puolelle vaihtuu. Alphaville jatkaa Forever Young, Olli Halosta ja Britney Spearsiäkin luvassa.

tuli noista jalkapallon MM-kisoista vielä mieleen. Tuossa on puhuttu, että MM-finaaliin on tulossa väliaikashow, vähän siis Super Bowlin tyyliin. Ja kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA tuo tosiaan tämmöisen Super Bowl-mallin ottelun puoliajalle. On suunniteltu jättishow, venyttää tauon poikkeuksellisen pitkäksi. Ja muun muassa The Times kertoo, että sunnuntain MM-finaalin tauko voi kestää jopa puoli tuntia, sisältää noin 11 minuutin puoliaikashown sekä normaalin 15 minuutin puoliaikatauon. Ja FIFA ratkaisu pidentää pituutta on herättänyt ihmetystä, on myös vastoin jalkapallon omia sääntöjä, ja jalkapallon säännöistä vastaavan International Football Association Boardin eli IFABn sääntöjen mukaan pelaajilla on oikeus puoliaikataukoon, joka saa kestää enintään 15 minuuttia, ja kilpailumääräyksissä pitää määritellä tauon pituus, ja sitä voi muuttaa vain erotuomarin luvalla. Mutta näin tämmöinen on sitten luvassa, ja puoliaikashowssa esiintyvät Madonna, Shakira ja muun muassa Justin Bieber, ja mukana on myös Burna Boy, Gustavo Dudamel sekä PS22 Kuoro yhdessä Coldplayn kanssa, eli aika massiivisesta porukasta on kysymys, mutta tämmöiseen on syytä varautua. Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta, Britney Spears, että me kuullaan Stronger.

0: Stronger Britney Spears, Shaboozy, saa jatkaa torstaista ehtoopäivää Pawn Song Tipsi. Palataan myös hiukan tuonne eilisehtoon tunnelmiin hetken päästä Barkkolle.
1: Arvoisa herrasväki, nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porisper.
2: Radio Pori. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
5: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
4: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
5: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
4: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
6: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
7: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
8: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle minispereliput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.

0: tuoreesta äpistä. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
3: Radio Pori.

Eilen keskiviikkona on paljon porilaista meininkiä tuolla ravintolalaiva Barkon jatstouhuissa. Nimittäin Dingon keikka, ilmanen sisäänpääsy ja aika paljon oli jengiä ja jonoa. Itse asiassa kävin Kirjuluodossa tsekkaamassa Reiska Laineen konsertin, kuten myös erinomaisen Saimaa-yhtyeen keikan. Ja siinä sitten vähän jäi kavereiden kanssa suusta kiinni ja Talsimaan kohti jatskatua, niin mä olin jossain varmaan Taavisillan puolessa välissä. No ehkä no Taavisillalla varmaan itse asiassa tuli Dingon Sinä ja Minä, ja siinä kun Taavisilta sitten dallasin monen muun kanssa, niin sitten soi tämä biisi.

0: Dingon lähetyssaarnaajan jälkeen Dashalta Austin, Rick Astley jatkaa Together Forever ja vielä Anna Puuta olisi luvassa ennen kello 17 uutisia.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: pääkonsertit tänään Porjatsin puitteissa startanneet. Kello lähenee 17 ja siellä kello 16.30 on alkanut ruotsalaisyhtyeen Magnolia. Tuolla Skoda-lavalla, Lokki-lavalla vastaavasti Sasha Berlinel, Arts ja Sciences Yhdysvalloista ja seuraavaksi päälavalla puoli kuudelta puolisen tuntia joka reilu, niin Mikko Kuustonen. Tässä vielä Anna Puu. Anna Puu oli itse asiassa jatseilla hetkinen 24. Nyt mä olin paikalla, mutta nyt en muista, että kyllä mä veikkaan, että tämäkin biisi kuultiin. Tästä uutisiin.
1: Radio Pori.

0: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
1: Radio Pori.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Kotihoito 100. Marja.
7: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
6: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
8: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
9: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Eduskunta kokoontuu ensi tiistaina poikkeuksellisesti kesätauoltaan Garden Helsinki -areenaa koskevan kohun vuoksi. Asian vahvistaa eduskunnan tiedotteessa eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, pyysi aiemmin Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Tätä ennen oppositio oli lähettänyt Halla-aholle kirjelmän, jossa se vaati kesätauon keskeyttämistä. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministerin medialle tiistaina ja keskiviikkona antamiin vastauksiin Gardenille myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. Laukaan eilinen räjähdys sai alkunsa paineputken sahaamisesta. Putken sisällä oli ilmeisesti jäämiä räjähtävästä aineesta, kertoo onnettomuustutkintakeskuksen johtava tutkija Hannu Hänninen STT:lle. Vihtavuoressa sijaitsevassa Nammon ruutitehtaassa tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli yksi ihminen. Otkes kertoi viestipalvelu X:ssä keskiviikkoiltana saaneensa paikkatutkinnan Laukaassa valmiiksi. Päätöstä turvallisuustutkinnan aloittamisesta ei ole vielä tehty. Räjähdyksen syystä kertoi aiemmin Yle. Ukrainan uudeksi pääministeriksi on valittu Naftogaz-öljy-yhtiön johtaja Serhi Koretski. Ukrainan parlamentti ratifioi päätöksen tänään torstaina. Koretskista tulee Ukrainan uusi pääministeri, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski päätti uudelleen järjestellä Ukrainan hallituksen. Koretskin johtama Naftogaz on Ukrainan kansallinen öljyn ja maakaasun jakeluyhtiö. Syväväärennetyt alaston kuvat eli niin kutsutut deepfakeit vaikuttavat olevan kasvava ilmiö, kerrotaan Raiskauskriisikeskus Tukinaisesta STT:lle. Kuvien tekeminen ja levittäminen on rikos silloin, kun niihin on editoitu ihmisiä ilman heidän suostumustaan. Ilmiön todellista laajuutta ei Tukinaisen asiantuntijoiden mukaan edes tiedetä, koska kuvat eivät välttämättä tule uhrin tietoon. Rikosnimikkeenä voi olla esimerkiksi seksuaalisen kuvan luvaton levittäminen tai kunnianloukkaus. Tapausten tutkinta on kuitenkin vaikeaa.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Jatketaan vielä uutisilla Satakunnasta. Lounais-Suomen poliisi on jatkanut Raumalla kesäkuun lopussa tapahtuneen törkeän varkauden tutkintaa. Asiassa on vangittu kaksi epäiltyä, joista toinen on yhä tutkintavankina. Raumalla sijaitsevaan Peltisepän liikkeeseen murtauduttiin yöaikaan 28. kesäkuuta ja liikkeestä anastettiin huomattava määrä erilaisia työkaluja. Lisäksi liikkeen pihalta anastettiin yrityksen pakettiauto. Asianomistajan mukaan pelkästään anastettujen työkalujen yhteisarvo on yli 60 000 euroa. Poliisi on edistynyt tapauksen esitutkinnassa. Aiemmin heinäkuussa Satakunnan käräjäoikeus vangitsi poliisin vaatimuksesta asiaan todennäköisin syyn epäiltynä kaksi miestä. Anastettu pakettiauto löytyi myöhemmin Raumalta maastosta yleisöhavainnon perusteella. Osa anastetusta omaisuudesta on löytynyt esitutkinnassa tehdyssä kotietsinnässä Raumalla sijaitsevasta yksityisasunnosta. Kahta asunnossa asuvaa miestä epäillään asiassa kätkemisrikoksesta. Miehet ovat olleet esitutkinnassa kiinni otettuina, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomissaario Kimmo Hiltula Lounais-Suomen poliisista. Toinen asiaan vangituista miehistä on kuulusteluissaan myöntänyt teon ja kertonut anastaneensa liikkeestä työkaluja ja pakettiauton. Teon myöntänyt mies karkasi tutkintavankeuden aikana, kun pääsi asiassa tehdyn kotietsinnän yhteydessä pakenemaan. Poliisi kuitenkin tavoitti miehen uudelleen seuraavana päivänä. Häntä epäillään asiassa vangin karkaamisesta. Mies on sittemmin poliisin päätöksellä vapautettu tutkintavankeudesta. Toinen vangittu mies on edelleen tutkintavankina. Poliisi jatkaa asian esitutkintaa.
13: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
1: Torstaista iltapäivää aurinkoisissa tunnelmissa mennään semmoinen 24-25 astetta on mittarissa, heikkoa tuulta 3-4 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 14 asteessa, huomenna perjantaina kans nätti päivä aamupäivällä, puolipilvistä iltapäivällä aurinkoisempaa ja huominenkin päivälämpötila noin 25 astetta.
13: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
14: Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Torstaita, sitä mennään vielä kello 18 saakka. Se oli Rainbow I Surrender kello 17 uutisten jälkeen. Mukavaa lämmintä aurinkoista torstaita. Tuossa jo aiemmin iltapäivälähetyksessä, itse asiassa aamulähetyksessäkin, oli Porjats Infoa tarjolla tuottaja Sanna Grönmark tarinalla ja muistuteltiin muun muassa aurinkorasvasta ja veden juonista. Tuolta löytyy siis pääkonserttialueelta Kirjulaudosta löytyy näitä vesipisteitä, niin tyhjä muovipullo mukaan, niin siihen aina vettä silloin tällöin, niin ei akku yhtäkkiä sitten auringossa hyydy. Ray Dalton jatkaa Blood Running Dido ja Here With Me.

Jalkapallon MM-kisat totta kai puhuttaa ja on puhuttu siis nyt säännöistä ja Gianni Infantinosta ja Donald Trumpista ja puoliaikasousta ja vaikka mistä. Sekä positiivisia uutisia että negatiivisia uutisia. Yksi tämmöinen kivan positiivinen uutinen on se, kun Lionel Messi tavoitteli uransa toista maailmanmestaruutta. Argentiina kohtaa siis MM-turnauksen loppuottelussa Espanjan tämä finaali. Pari selvisi eilen keskiviikkona, kun Messi johdatti sitten Argentiinan 2-1 voittoon Englantia vastaan ja syötti joukkoinsa kummatkin loppuhetkien maalit. Ja tämän jälkeen sosiaalisessa mediassa nousi taas esiin 19 vuotta vanha kuva, jota moni ei välttämättä uskoisi todeksi, nimittäin kuvassa Messi kylvettää vauvaa, josta on ajan saatossa kuoriutunut Espanjan ja myös Barcelonan nuori supertähti. Ja kyseessä on Lamin Jamal. Messi kylvettee piteli häntä sylissään Barcelonan hyväntekeväisyyskalenterin kuvauksissa vuonna 2007, ollessaan tuolloin sitten itse 20 vuoden ikäinen, ja Messi teki silloin jo nimeä itselleen ja oli aloittanut taipaleensa kohti maailman parhaan pelaajan asemaa. Moni ei kuitenkaan ehkä siinä hetkessä oli uskonut, että Messillä siinä sitten kylvetettävänä tosiaan Jamal, ja saatika sitten se, että 19 vuotta kuvan ottamisen jälkeen tiet kohtaisivat jalkapallon MM-finaalissa. Mun mielestä niin hieno tarina kaikin puolin, ja Espanja-Argentiina sitten sunnuntaina kello 22.00. Itse asiassa tuo kuva on noussut ensimmäistä kertaa kesällä 2024, kun Jamal nousi parrasvaloihin Saksassa pelatun EM-turnauksen aikana, ja hänen isänsä julkaisi kuvan Instagramissa saatesanoin kahden legendan alku. Ja tosiaan siinä kohtaa ei ollut siis tietoa valokuvaajakaan, ei ollut tietoinen, että kenestä oli kysymys, että oli sitten käsittääkseni tällaisen jonkun haun puitteissa sitten, vai oliko ollut jonkun mahdollisesti kaverin tai tutun lapsi kyseessä. Mutta joo, hauska tämä kuva. Netistä löytyy ja muun muassa Blessed by Goat, eli Greatest of All Time -meemejä tuossa on sitten laitettu nettiin ton eilisen Argentiinan voiton jälkeen, kun selvisi, että Espanja ja Argentiina finaalissa kohtaavat. Arttu Viskari, suuria tarinoita, sopii hyvin tähän äskeiseen tarinaan. Adelialta me kuullaan Hello.

0: Adele ja Hello, Resu Redford jatkaa viilenee kitaroja Pages kärävään luvassa myös ihan hetken päästä.
1: Olit sitten oman elämäsi nuorella tanssia tai kuumottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
2: Radio Pori.
3: Perskule!

0: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Resu Redford Viilene, tänään aamulla 9:30 oli juttua yritysfoorumista. Tämä yritysfoorumi sekä tänään että huomenna tuolla Jatskadun 100 Shipbuilding lavalla sekä myös siellä Etelärannan Sotsin paviljongissa, ja Satakunnan viikon päätoimittaja Kim Huominlahti poikkeus meikäläisellä aamulla vieraana, niin palataan tuohon aamun tunnelmiin. Tämän päivän tapahtuma nyt on ohitse, mutta huomenna 12:00 jatkuu tuossa 100 Shipbuilding lavalla, niin tästä lisää kitaron ja Pages.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Tänään torstaina toista kertaa luvassa Pori Jazz-festivaalin ohessa yritysfoorumi Satakunnan viikon päätoimittaja Kim Huomilahti. Hei, tänään mennään tässä kohtaa, kun tehdään haastattelua. Kello on suurin piirtein 9:30 aamulla, 2,5 tuntia homma käytiin, niin Kimi, minkälaiset on tunnelmat?
2: No hyvät tunnelmat, mutta kaikki, jotka tapahtumia järjestää, on ne sitten vaikka ylioppilasjuhlat, rippikahvit tai tämän tapaisia tapahtumia, niin totta kai tippasen on aina perhosia vatsassa, että mitenkä porukka tulee, miten kaikki lähtee, mutta hyvin on suunniteltu, hyvät keskustelijat, hyvät keskustelut, ilmahan on mitä maailman parhain.
1: Oikein nätti.
2: Ollaan kahdella lavalla, jatslavalla lähtee molemmat päivät liikkeelle, sitten muut keskustelut, niin kuin paviljongissa paikatkin on niin kuin hyvin kuvauksellisia ja mukavia myös Helteellä.
1: Hei, ennen kuin mennään tämän vuoden ohjelmaan ja puhujiin, viime vuonna ekaa kertaa, ja toki nyt se vuosi suurin piirtein siitä aikaa, niin Kim Huomilahti, minkälainen maku siitä ekasta yritysfoorumista jäi sulla?
2: Jäi hyvä maku, sen takia tehtiin toinen, ja niin kuin huomataan, niin tämä on nyt kasvanut. Keskusteluita on enemmän, mun mielestä on kiinnostavampia keskustelijoita, hyvin ajassa olevia keskusteluaiheita. Siinä mielessä samaa kaavaa, että meillä on kuitenkin taas mukana TV-tuotantoja. Tämä tulee sitten syksyllä ulos myös Eveolta, eli tältä pieneltä valtakunnalliselta kanavalta.
1: Kyllä. Että ja tapahtuma... Leppäsen Keijo on myös mukana.
2: Ja Leppäsen keke on mukana ja saadaan niin Porin näkyvyyttä myös valtakunnan tasolla sitten myöhemmin syksyllä.
1: Hei, yritysfoorumi nimestäkin voi jo päätellä, että liike-elämään ja talouteen keskustelut liittyvät.
2: Ehdottomasti tähän ja jos semmoista muotisanaa käyttää kuin elinvoimaa, niin tässä myös haetaan sitä. Ja sitten ehkä yritysfoorumille ominainen keskusteluryhmittely on sellainen, että useimmissa keskusteluissa on 3 henkeä mukana. Yksi on valtakunnallinen nimi, 2 on paikallisia. On aina se vahva paikallinen ulottuvuus mukana.
1: Mä tuossa just nimiä katsoin, niin siellä on kovia tekijöitä. Moni myös ihan Suomi-herranasta tuttu, mutta on Matti Vanhanen, Timo Soini, Peter Westerbakka, Toivo Sukari, Kalervo Kummola, ex-ministeri Mari Kiviniemi näistä valtakunnallisista nimistä ja paikallisesti. Karri Kivi tulee, Alpo Suhonen, on Porin yrittäjistä Rami Viitaserta, niin kyllä näitä nimiä on kiva droppailla, no, niin kuin kansa sanoo.
2: Nyt kun tämän seuraavan sanoo, niin joku vetää sitten betoniporsaat jalkoihin, mutta tuntuu hei tosi hyvältä. Musta on kova kattaus.
1: On tosi hyvä. Hei, ihan se käytännön homma. 2 lavaa, toinen tämä Jatskarun 100-sippilin lava, toinen on Sotsin paviljonki. Niin ihan käytännössä millä tavalla homma toimii. Mistä mihin tänään ja huomenna?
2: Joo, molempina päivinä yritysfoorumi alkaa kello 12. Molempina päivinä ensimmäinen veto kello 12 on Jatskarun 100-sippilin lavalla. Sieltä lähdetään liikkeelle, siellä ensimmäinen keskustelu ja sen jälkeen kaikki muut keskustelut 12.50 alkaen on paviljongissa. Ja paviljongissa on semmoinen hieno piirre vielä, että Porin S tarjoaa ilmaiset kaffeet.
1: Älä nyt!
2: Kyllä, kaikki.
1: Ei tuosta puhuta enää kuin ämpäri.
2: Älä viitti, joku varmaan pyytää makkaraakin, mutta S tarjoaa paviljongin keskustelujen aikana kaikille ilmaiset kaffit, kannattaa tulla.
1: Kim Huomilahti, kiitoksia vierailusta, erinomaista yritysfoorumia ja niin kuin Porissa pruukataan sanoa, niin hyvin jatsei hei.
2: Kiitos samoin.
0: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
1: Radio Pori.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puhilaan.
7: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Kello lähenee 18 tässä kohtaa. Kiitoksia jo torstaisesta iltapäiväseurasta. Huomenna perjantaina jatketaan. Virtasen Taru herjättelee sua kello 7 on tähän perjantaisessa iltapäivässä kello 13 eteenpäin. Ja huomenna muun muassa parit Porispere-liput laitetaan liikkeelle ja kuunnellaan sitten taas Porjats historia tarinaa Porjats meidän iltapäivälähtysten yhteistyökumppanina tässä heinäkuussa. Mutta nyt uutiset erinomaista ehtoa jatkoa ja huomenna perjantaina sitten taas uudemman kerran. Siihen asti, moi!

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Profide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
4: Kyllä. Tohon.
2: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
6: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
5: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
7: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
8: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
9: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
10: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää torstai-iltaa uutisista. Eduskunta kokoontuu ensi tiistaina poikkeuksellisesti kesätauoltaan Garden Helsinki -areenaa koskevan kohun vuoksi. Asian vahvistaa eduskunnan tiedotteessa eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho. Pääministeri. Kokoomuksen Petteri Orpo pyysi aiemmin Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Tätä ennen oppositio oli lähettänyt Halla-aholle kirjelmän, jossa se vaati kesätauon keskeyttämistä. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministerin medialle tiistaina ja keskiviikkona antamiin vastauksiin Gardenille myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. Laukaan Vihtavuoren eilisestä räjähdyksestä käynnistetään turvallisuustutkinta, kertoo Onnettomuustutkintakeskus viestipalvelu X:ssä. Aiemmin Onnettomuustutkintakeskus kertoi saaneensa paikkatutkinnan valmiiksi. Nammon ruutitehtaalla tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli yksi ihminen ja yksi loukkaantui. Tähän mennessä on selvinnyt, että räjähdys sai alkunsa paineputken sahaamisesta. Onnettomuustutkintakeskuksesta kerrotaan STT:lle, että putken sisällä oli ilmeisesti jäämiä räjähtävästä aineesta. Räjähdyksen syystä kertoi aiemmin Yle. Italialaisoikeus on tuominnut 32 ihmistä syytettynä osallisuudesta 8 vuoden takaiseen siltaturmaan. Suurta osaa Italian moottoriteistä hallinnoivan yhtiön entinen toimitusjohtaja tuomittiin 12 vuodeksi vankeuteen. Häntä syytettiin muun muassa kuolemantuottamuksesta. Muita yhtiön johtajia sai lievempiä tuomioita. Italian Genovassa 43 ihmistä sai surmansa vuonna 2018, kun moottoritiesiltä romahti. Tapauksen oikeuskäsittely alkoi vuonna 2022 ja se on keskittynyt sillan kunnossapitoon. Syyttäjän mukaan silta oli aikapommi, jonka kuultiin tikittävän. Sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta sekä Suomen sisävesillä että rannikkoalueilla. Tilanne on kuitenkin ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Heinäkuun alun sateet ja viime päivien lämmin sää ovat vauhdittaneet sinilevien kasvua. Ajoittaiset voimakkaat tuulet ovat voineet estää sinilevälauttojen muodostumista pitämällä sinilevän sekoittuneena vesimassaan. Myös rannikkoalueilla sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta, mutta jäi ajankohtaan nähden tavanomaista vähäisemmäksi.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Jatketaan vielä uutisilla Satakunnasta. Lounais-Suomen poliisi on jatkanut Raumalla kesäkuun lopussa tapahtuneen törkeän varkauden tutkintaa. Asiassa on vangittu kaksi epäiltyä, joista toinen on yhä tutkintavankina. Raumalla sijaitsevaan Peltisepän liikkeeseen murtauduttiin yöaikaan 28. kesäkuuta ja liikkeestä anastettiin huomattava määrä erilaisia työkaluja. Lisäksi liikkeen pihalta anastettiin yrityksen pakettiauto. Asianomistajan mukaan pelkästään anastettujen työkalujen yhteisarvo on yli 60 000 euroa. Poliisi on edistynyt tapauksen esitutkinnassa. Aiemmin heinäkuussa Satakunnan käräjäoikeus vangitsi poliisin vaatimuksesta asiaan todennäköisin syyn epäiltynä kaksi miestä. Anastettu pakettiauto löytyi myöhemmin Raumalta maastosta yleisöhavainnon perusteella. Osa anastetusta omaisuudesta on löytynyt esitutkinnassa tehdyssä kotietsinnässä Raumalla sijaitsevasta yksityisasunnosta. Kahta asunnossa asuvaa miestä epäillään asiassa kätkemisrikoksesta. Miehet ovat olleet esitutkinnassa kiinni otettuina, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomissaario Kimmo Hiltula Lounais-Suomen poliisista. Toinen asiaan vangituista miehistä on kuulusteluissaan myöntänyt teon ja kertonut anastaneensa liikkeestä työkaluja ja pakettiauton. Teon myöntänyt mies karkasi tutkintavankeuden aikana, kun pääsi asiassa tehdyn kotietsinnän yhteydessä pakenemaan. Poliisi kuitenkin tavoitti miehen uudelleen seuraavana päivänä. Häntä epäillään asiassa vangin karkaamisesta. Mies on sittemmin poliisin päätöksellä vapautettu tutkintavankeudesta. Toinen vangittu mies on edelleen tutkintavankina. Poliisi jatkaa asian esitutkintaa.
13: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
4: Torstaista iltapäivää aurinkoisissa tunnelmissa mennään semmoinen 24-25 astetta on mittarissa, heikkoa tuulta 3-4 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 14 asteessa, huomenna perjantaina kans nätti päivä aamupäivällä puolipilvistä, iltapäivällä aurinkoisempaa ja huominenkin päivälämpötila noin 25 astetta.
13: Sään tarjosi Väri Pori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: kaukoisen.
1: Radio Pori.
2: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
3: Sata-sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa Sata-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. Sata, lähellä sinua.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
2: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
3: Jätskiä tuo jätskiauto.
4: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radiopori. Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Sata-sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa Sata-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. Sata, lähellä sinua.
2: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
3: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
4: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
5: Nyt se tulee!
6: Jätski-auto!
7: Kohta se on teidänkin pihalla.
8: Jätski-auto!
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kotihoito 100. Marja.
3: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
2: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
4: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää torstai-iltaa uutisista. Laukaan Vihtavuoren eilisestä räjähdyksestä käynnistetään turvallisuustutkinta, kertoo Onnettomuustutkintakeskus viestipalvelu X:ssä. Aiemmin Onnettomuustutkintakeskus kertoi saaneensa paikkatutkinnan valmiiksi. Nammon ruutitehtaalla tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli yksi ihminen ja yksi loukkaantui. Tähän mennessä on selvinnyt, että räjähdys sai alkunsa paineputken sahaamisesta. Onnettomuustutkintakeskuksesta kerrotaan STT:lle, että putken sisällä oli ilmeisesti jäämiä räjähtävästä aineesta. Räjähdyksen syystä kertoi aiemmin Yle. Elinkeinoelämä ja teknologiateollisuuden keskeiset järjestöt pelkäävät, että hallituksen esitysluonnos ulkomaisten sijoitusten valvonnasta voisi nykymuodossaan karkottaa potentiaalisia ulkomaalaisia sijoittajia Suomesta. Hallituksen esitysluonnos niin kutsutusta sijoituslupalaista pyrkii kontrolloimaan tarkemmin Suomeen tehtyjä ulkomaisia sijoituksia. Suojelupoliisi on aiemmin kertonut STT:lle, että sijoituslupalaki auttaisi torjumaan erityisesti datakeskuksiin liittyviä riskejä. Lausuntokierros hallituksen esitysluonnoksesta päättyy tänään. Useat suomalaiset verkkosivut ovat tänään toimineet hitaasti tai eivät ollenkaan. Ongelmia on ollut ainakin Veikkauksen, MTV-katsomon ja Elisan verkkosivuilla. Elisan automaatio- ja testausjohtaja Petri Kononov kertoi Iltalehdelle, että Elisan ongelmat olivat peräisin Amazonin CloudFront-pilvipalveluista. Amazon kertoi huomanneensa lukuisia virheilmoituksia CloudFrontin käyttäjiltä. Iltapäivällä Amazon kertoi ongelman löytymisestä ja että palvelu toimii normaalisti. Ukrainan ulkoministeriö kiistää Venäjän syytöksen siitä, että Ukraina olisi ollut osallinen Zaporizjan ydinvoimalan johtavan insinöörin surmaan. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on tuominnut surman. Järjestö kommentoi tapausta viestipalvelu X:ssä. YK:n alainen IAEA kertoi saaneensa Venäjältä tiedon, että ydinvoimalan johtava insinööri on kuollut drooni-iskussa. Zaporizjan ydinvoimala sijaitsee Venäjän miehittämässä Ukrainan eteläosassa.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Radio Pori.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
3: Joo, ja tehdään näin ihan...
2: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
5: Väki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Lue lisää porispere.fi.
6: Sata-sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa Sata-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. Sata, lähellä sinua.
7: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
8: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
4: Eloveena. Täyttä eloa.

0: tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntele tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100-84997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
5: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
1: Ja sit sä sanot, että näkee kyllä, että sä oot porilainen. Mä sit, jaa, no mistä se näkee? Sä on niin, kun porilaiset muijat on semmosia, että ne ei niinku yrit mitään, että ne ei niinku yrit miellyttää ketään, että ne on semmosia kuin ne on. Siinä on kyllä perää. Ei ole silleen niinku mielenkielin.
0: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Välillä mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: osoitteesta app.fi. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Eduskunta kokoontuu ensi tiistaina poikkeuksellisesti kesätauoltaan Garden Helsinki -areenaa koskevan kohun vuoksi. Asian vahvistaa eduskunnan tiedotteessa eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, pyysi aiemmin Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Tätä ennen oppositio oli lähettänyt Halla-aholle kirjelmän, jossa se vaati kesätauon keskeyttämistä. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministerin medialle tiistaina ja keskiviikkona antamiin vastauksiin Gardenille myönnetyn ehdollisen valtion tuen päätöksentekoprosessista. Länsi-Uudenmaan poliisi selvittää, onko pääkaupunkiseudulla toimivissa yrityksissä käytetty pistoshoidoissa luvattomia lääkeaineita. Poliisilla ei ole tiedossa, että lääkeaineiden käytöstä olisi aiheutunut vammoja. Tutkinnassa selvitetään, onko rikoksen tunnusmerkistö täyttynyt. Poliisin mukaan tapahtumat sijoittuvat todennäköisesti muutaman viime vuoden ajalle. Tutkintaan liittyy kolme samojen toimijoiden hallinnoimaa kauneudenhoitoalan yritystä pääkaupunkiseudulla. Poliisi ei kerro yritysten nimiä. Useat suomalaiset verkkosivut ovat tänään toimineet hitaasti tai eivät ollenkaan. Ongelmia on ollut ainakin Veikkauksen, MTV-katsomon ja Elisan verkkosivuilla. Elisan automaatio- ja testausjohtaja Petri Kononov kertoi Iltalehdelle, että Elisan ongelmat olivat peräisin Amazonin CloudFront-pilvipalveluista. Amazon kertoi huomanneensa lukuisia virheilmoituksia CloudFrontin käyttäjiltä. Iltapäivällä Amazon kertoi ongelman löytymisestä ja että palvelu toimii normaalisti. Ukrainan ulkoministeriö kiistää Venäjän syytöksen siitä, että Ukraina olisi ollut osallinen Zaporizhian ydinvoimalan johtavan insinöörin surmaan. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on tuominnut surman. Järjestö kommentoi tapausta viestipalvelu X:ssä. YK:n alainen IAEA kertoi saaneensa Venäjältä tiedon, että ydinvoimalan johtava insinööri on kuollut drooni-iskussa. Zaporizhian ydinvoimala sijaitsee Venäjän miehittämässä Ukrainan eteläosassa.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Radio Pori. Kaupungin

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Sata-sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa Sata-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. Sata, lähellä sinua.
2: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
1: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 € vuodessa.
0: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 € per viikko.
1: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
0: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
1: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 € vuodessa.
0: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Väki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100-84997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
2: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Voi vi***! Mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen, millain se menikään? Jos iskelmä on pienempi kuin oma peukaloni, menee korjauksel, sillai kai! Vois käyr huonomminkin!
1: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
2: No hei!
3: Hei, ei mitään hätää.
2: Moi, kuinka täällä voidaan?
4: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.

0: Kiihtymis.fi. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Eduskunta kokoontuu ensi tiistaina poikkeuksellisesti kesätauoltaan Garden Helsinki -areenaa koskevan kohun vuoksi. Asian vahvistaa eduskunnan tiedotteessa eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo pyysi aiemmin Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Tätä ennen oppositio oli lähettänyt Halla-aholle kirjelmän, jossa se vaati kesätauon keskeyttämistä. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministerin medialle tiistaina ja keskiviikkona antamiin vastauksiin Gardenille myönnetyn ehdollisen valtion tuen päätöksentekoprosessista. Laukaan Vihtavuoren eilisestä räjähdyksestä käynnistetään turvallisuustutkinta, kertoo Onnettomuustutkintakeskus viestipalvelu X:ssä. Aiemmin Onnettomuustutkintakeskus kertoi saaneensa paikkatutkinnan valmiiksi. Nammon ruutitehtaalla tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli yksi ihminen ja yksi loukkaantui. Tähän mennessä on selvinnyt, että räjähdys sai alkunsa paineputken sahaamisesta. Onnettomuustutkintakeskuksesta kerrotaan STT:lle, että putken sisällä oli ilmeisesti jäämiä räjähtävästä aineesta. Räjähdyksen syystä kertoi aiemmin Yle. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo nimittäneensä Ukrainan väliaikaiseksi puolustusministeriksi maan turvallisuuspalvelun johtajan Jevheni Maran. Zelenski kertoi asiasta Facebookissa. Zelenskin mukaan Maralla on laajaa ja monin osin ennennäkemätöntä kokemusta teknologiaa hyödyntävistä taisteluoperaatioista. Ukrainan edellinen puolustusministeri Mihailo Fedorov erosi eilen osana presidentti Zelenskin hallituksen uudelleenjärjestelyä. Hän ehti toimia puolustusministerinä vain noin puoli vuotta. Fedorovin ero on kirvoittanut laajoja mielenosoituksia Ukrainassa. Sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta sekä Suomen sisävesillä että rannikkoalueilla. Tilanne on kuitenkin ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Heinäkuun alun sateet ja viime päivien lämmin sää ovat vauhdittaneet sinilevien kasvua. Ajoittaiset voimakkaat tuulet ovat voineet estää sinilevälauttojen muodostumista pitämällä sinilevän sekoittuneena vesimassaan. Myös rannikkoalueilla sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta, mutta jäi ajankohtaan nähden tavanomaista vähäisemmäksi.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Paikallinen. Radio Pori.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
2: Tämä on tämmöistä naistenlehti otsikko-osastoa, mihin tämä menee, että koen olevani onnellisempi ja tasapainoisempi nyt kuin 30-vuotiaana.
1: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
3: Huomio aikuiset, te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
4: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: ja se on Koran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
5: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari, joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
6: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa

0: on vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
2: Mä aloin näytelmän viimeinen repliikki. Anneli on kuollut. Anneli on kuollut. Niin, kuollut. Tätä mä jumppasin varmaan 3 vuotta.
1: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
2: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjuvin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
3: Pori. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Eduskunta kokoontuu ensi tiistaina poikkeuksellisesti kesätauoltaan Garden Helsinki-areenaa koskevan kohun vuoksi. Asian vahvistaa eduskunnan tiedotteessa eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, pyysi aiemmin Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Tätä ennen oppositio oli lähettänyt Halla-aholle kirjelmän, jossa se vaati kesätauon keskeyttämistä. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministerin medialle tiistaina ja keskiviikkona antamiin vastauksiin Gardenille myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. Kesäkuussa Keski- ja Länsi-Eurooppaa kurittaneen helleaallon aikana kirjattiin ainakin 12 000 ylimääräistä kuolemantapausta, ilmenee uutistoimisto AFP:n analyysista. Analyysi perustuu usean maan kansallisiin tilastoihin. Kesäkuussa useassa Euroopan maassa tehtiin kaikkien aikojen lämpötilaennätyksiä. Esimerkiksi Britanniassa ja Sveitsissä meni rikki kesäkuun lämpöennätys. AFP:n mukaan luku voi vielä nousta, kun dataa saadaan enemmän. Uutistoimiston mukaan luku antaa kuitenkin osviittaa yhä yleisemmäksi käyvien helleaaltojen inhimillisistä seurauksista. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo nimittäneensä Ukrainan väliaikaiseksi puolustusministeriksi maan turvallisuuspalvelun johtajan Jevheni Maran. Zelenski kertoi asiasta Facebookissa. Zelenskin mukaan Hmaralla on laajaa ja monin osin ennennäkemätöntä kokemusta teknologiaa hyödyntävistä taisteluoperaatioista. Ukrainan edellinen puolustusministeri Mihailo Fedorov erosi eilen osana presidentti Zelenskin hallituksen uudelleenjärjestelyä. Hän ehti toimia puolustusministerinä vain noin puoli vuotta. Fedorovin ero on kirvoittanut laajoja mielenosoituksia Ukrainassa. Sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta sekä Suomen sisävesillä että rannikkoalueilla. Tilanne on kuitenkin ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Heinäkuun alun sateet ja viime päivien lämmin sää ovat vauhdittaneet sinilevien kasvua. Ajoittaiset voimakkaat tuulet ovat voineet estää sinilevälauttojen muodostumista pitämällä sinilevän sekoittuneena vesimassaan. Myös rannikkoalueilla sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta, mutta jäi ajankohtaan nähden tavanomaista vähäisemmäksi.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
1: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
0: Karhu, pehmeä peto.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
2: No näinhän se on.
3: Niin, mutta kun ei kuivaa.
2: No mikäs nyt?
3: Huopakatto vuotaa sateella.
2: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
3: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
2: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
3: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
2: Jes, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puuilon.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Nordea-pankin vertailukelpoinen liikevoitto vuoden toisella neljänneksellä oli 1,6 miljardia euroa. Se nousi noin 1% viime vuoteen verrattuna. Yhtiön korkokate laski vuoden takaisesta noin 1% ja oli vajaat 1,8 miljardia. Korkokate on pankin saamien ja maksamien korkojen erotus. Hoidossa oleva varallisuus kasvoi 16% yli 500 miljardiin euroon, mikä on ennätyksellinen määrä. Yhtiö kuvailee tuloksia hyviksi, mutta sanoo Lähi-idän konfliktin yhä vaikuttavan markkinatilanteeseen. Torstaina tuli kuluneeksi 140 vuotta siitä, kun asetus Suomen siirtymisestä metrijärjestelmään annettiin. Asetuksen antoi silloinen Venäjän tsaari ja Suomen suuriruhtinas Aleksanteri III heinäkuussa 1886. Asetuksessa määrättiin, että kansainvälisestä mittojen ja painojen toimistosta Pariisista hankitaan mahdollisimman tarkat metrin ja kilogramman mallikappaleet. Uusien mittojen ja painojen käyttöönotto määrättiin tapahtumaan ensimmäiseksi posti- ja tullilaitoksessa, rautateillä ja apteekeissa vuoden 1887 alusta.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Helsingissä yksiöiden vuokrat ovat yhä huomattavasti muita opiskelijakaupunkeja korkeampia, vaikka pääkaupungin vuokrien hinnat ovat laskeneet. Asiasta kertoo Tilastokeskus. Helsingissä vapaarahoitteisen yksiön mediaanivuokra oli huhti-kesäkuussa 730 euroa kuukaudessa. Seuraavaksi kallein yliopistokaupunki oli Tampere, jossa mediaanivuokra oli 600 euroa. Vuokrat ovat tänä vuonna nousseet opiskelijakaupungeista eniten Vaasassa. Huhti-kesäkuussa hinnat nousivat 1,9% vuoden takaiseen verrattuna. EU-komissio hyväksyy viestipalvelu X:n toimenpidesuunnitelman, jolla pyritään lopettamaan palvelun toiminnassa havaitut rikkomukset. EU-komissio ilmoitti viime joulukuussa 120 miljoonan euron sakoista miljardööri Elon Muskin omistamalle viestipalvelulle, joka aiemmin tunnettiin nimellä Twitter. Rikkomukset koskivat alustan sinisen varmennusmerkin harhaanjohtavuutta, mainosrekisterin puutteellista läpinäkyvyyttä sekä tutkijoille tarjottavan julkisen datan saatavuuden laiminlyöntiä. Komission mukaan X:n esittämät toimenpiteet ovat tärkeä askel oikeaan suuntaan.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
2: No näinhän se on.
3: Niin, mutta kun ei kuivaa.
2: No mikäs nyt?
3: Huopakatto vuotaa sateella.
2: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
3: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
2: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
3: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
2: Jes, tuukko hakee?
3: En, tuun.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Kuuntelet Radio Poria.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Syväväärennetyt alastonkuvat, eli niin kutsutut deepfakeit, vaikuttavat olevan kasvava ilmiö, kerrotaan Raiskauskriisikeskus Tukinaisesta STT:lle. Kuvien tekeminen ja levittäminen on rikos silloin, kun niihin on editoitu ihmisiä ilman heidän suostumustaan. Ilmiön todellista laajuutta ei Tukinaisen asiantuntijoiden mukaan edes tiedetä, koska kuvat eivät välttämättä tule uhrin tietoon. Rikosnimikkeenä voi olla esimerkiksi seksuaalisen kuvan luvaton levittäminen tai kunnianloukkaus. Tapausten tutkinta on kuitenkin vaikeaa. Laukaan keskiviikkoinen räjähdys sai alkunsa paineputken sahaamisesta. Putken sisällä oli ilmeisesti jäämiä räjähtävästä aineesta, kertoo onnettomuustutkintakeskuksen johtava tutkija Hannu Hänninen STT:lle. Vihtavuoressa sijaitsevassa Nammon ruutitehtaassa tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli yksi ihminen. Potkes kertoi viestipalvelu X:ssä keskiviikkoiltana saaneensa paikkatutkinnan laukaassa valmiiksi. Päätöstä turvallisuustutkinnan aloittamisesta ei ole vielä tehty. Räjähdyksen syystä kertoi aiemmin Yle.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. Heinäkuuta kaikissa sittareissa.

0: normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Elinkeinoelämä ja teknologiateollisuuden keskeiset järjestöt pelkäävät, että hallituksen esitysluonnos ulkomaisten sijoitusten valvonnasta voisi nykymuodossaan karkottaa potentiaalisia ulkomaalaisia sijoittajia Suomesta. Hallituksen esitysluonnos niin kutsutusta sijoituslupalaista pyrkii kontrolloimaan tarkemmin Suomeen tehtyjä ulkomaisia sijoituksia. Suojelupoliisi on aiemmin kertonut STT:lle, että sijoituslupalaki auttaisi torjumaan erityisesti datakeskuksiin liittyviä riskejä. Lausuntokierros hallituksen esitysluonnoksesta päättyi torstaina. Länsi-Uudenmaan poliisi selvittää, onko pääkaupunkiseudulla toimivissa yrityksissä käytetty pistoshoidoissa luvattomia lääkeaineita. Poliisilla ei ole tiedossa, että lääkeaineiden käytöstä olisi aiheutunut vammoja. Tutkinnassa selvitetään, onko rikoksen tunnusmerkistö täyttynyt. Poliisin mukaan tapahtumat sijoittuvat todennäköisesti muutaman viime vuoden ajalle. Tutkintaan liittyy 3 samojen toimijoiden hallinnoimaa kauneudenhoitoalan yritystä pääkaupunkiseudulla. Poliisi ei kerro yritysten nimiä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
1: Tuuri.fi.
3: Radio Pori.

0: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
1: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 euroa vuodessa.
0: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
1: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
0: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
1: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
0: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
4: Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Laukaan Vihtavuoren räjähdyksestä käynnistetään turvallisuustutkinta, kertoo Onnettomuustutkintakeskus Viestipalvelu X:ssä. Aiemmin Onnettomuustutkintakeskus kertoi saaneensa paikkatutkinnan valmiiksi. Nammon ruutitehtaalla keskiviikkona tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli yksi ihminen ja yksi loukkaantui. Tähän mennessä on selvinnyt, että räjähdys sai alkunsa paineputken sahaamisesta. Onnettomuustutkintakeskuksesta kerrotaan STT:lle, että putken sisällä oli ilmeisesti jäämiä räjähtävästä aineesta. Räjähdyksen syystä kertoi aiemmin Yle. Sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta sekä Suomen sisävesillä että rannikkoalueilla. Tilanne on kuitenkin ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Heinäkuun alun sateet ja viime päivien lämmin sää ovat vauhdittaneet sinilevien kasvua. Ajoittaiset voimakkaat tuulet ovat voineet estää sinilevälauttojen muodostumista pitämällä sinilevän sekoittuneena vesimassaan. Myös rannikkoalueilla sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta, mutta jäi ajankohtaan nähden tavanomaista vähäisemmäksi.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.